Қазанның бір башында бұлытлар құйырып ері қоп қора бұлытлар, ә екенші башында мен келген яғында құяш еді жәмәғат. Әмі шуны да айтып өтерге керек, сілергізге қолынырақ етіп кейініп шықсағыз, олдатмасыз. Не үшін дегенде шушы мен оларда бош қолабыз. Қазанда 10 градус, бары тек 10 градус қына жылы.

Жұмға ертесінде әлі бір кімді ұйқыдан ұянмадым екен деп ойлаған едім. Ұйқыдан ұянушылар бар екен, бар, бар, бар. Язып жіберушілер де бар. Сүйеніп еші кәр туған күнге Аллахының бүлігі ол күнлеріміз шатлық сүйініштерден ғына тұрсын. Өзіміз сәлемет болып сүйеніп ешерге ясын. Ишлеріңіз қар уақыт, оң болсын қар уақыт. Бұлғар радиосын тыңлаушыларына сүйіндіріп тұрасыз. Бек тұр рахмет сізге. Жылы сәлемлерім сізге, яқынларыма, ауылдашларыма. Әм Бұлғар радиосын бек те яратып тыңлаушы достарыма, сізіне бек те құрмет етіп Ерікліден Илзия апа жазып жіберген. Илзия апа ол Яңғыр демей, қар демей, бұран демей, қияш демей, ниндегіне күн болса да, ол қәр уақыт Бұлғар радиосы білен бірге. Рахмет сізге, біздің туғыры тыңлаушымыз. Қайырлы изге жымға ертелер білен барлық радио тыңлаушылар, қайырлы ерте Дилбәр сіңа имин үш күнлер болсын, барлық тошлықларыны изге жымға күні білен қойнар сәлемлейм. Оларға Түбән Кама Юныс сізге де көп сәлемлер Мәулетжан абыйығыздан дейілген Мәулетжан абыйда әр уақыт біздің Бұлғар радиосының туғыры тыңлаушысы.

білмеймін нәрседір. Қой бір уақытта өзің білен ғына да сөйлесіп жүресің, кіші болмаса бір өзің білен өзің сөйлесіп жүресің. Мына менде ішке келіп жеткенше ауыз ашып бір сөзді айтмаған едім, ләкен мұнда келгеш нешіктір гіл сөйлесесі кіне келіп тұра, гіл сөйлесі кіне келіп тұра. Енді ұйқыдан оянған сіздер, радио алғышларыңызды қобызып жіберген сіздер, бүгін 14 август жұма ертесі уақыт 6 сағат 32 минут. Ішке барасыз екен, ішке барғасыңа қола көрмегіз. Мамадышты тракты яқларында, онда енді бүкілер болашақ, ол яқлардан ертерек шығып кетсегіз де ярай.

Иртенге олтыда үйдеп, шылдап қына сөйлеші тұрған вақыт, айында жиде толға, шырақат тіләндіріп, қышқырып сөйлешірге де бұла, сағат жидеде енді жейкіні үйқылап ятырға ярамай. Радио тыңлаушыларымыз ұйқыдан ұяңдығаннар, язып жіберігеннер, хайырлы ерте бұлғар радиосы, Дилбер, езгі жұмға мүбәрек болсын, әр бір атна жұмға күнінде яқын танышларға, туғанларға Макс Шілтері оша құтылау жіберем. Дослық жіплері үзілмәсін насыбы білен. Еліме тынышлық тілім Лениногорскидан Нойля Мамакова язып жіберген олдағы СМС хабарны. Шираттағы радио тыңлаушыбыз Нәфиға апада ұйқыдан ұянған открыткаларын, видеолар.

0: Хужасы бол.
1: Ах, акцияның шартлары Бұлғар радиосының ВКонтакте-дағы ресми тіркімінде.
2: Акция 2026 жылының 10 августынан 30 августына қадар давам етеді. Акцияны ұйымдастыру тәртібі бөлектер саны, олардың алу уақыты, орны һәм тәртібі туралы мәлімет Бұлғар радиосының ВКонтакте тіркімінде.
3: Бұлғар радиосы реклама қызметі телефоны 570 50 95. Фирузе.

0: Озанда сағат 7.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Волганың Қозанда сотуларын ошқан бірінші рәсми дилері Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияты.
2: Если не сейчас, то когда еще будет выгода на Волгу? В Кан Авто до 650 тысяч рублей. Резина, защита и бронепленка в подарок. Если думали о новом автомобиле, ждем вас в Волга Кан Авто на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Выгода при покупке в трейд-ин из программы «Волга Финанс». Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Болгар радиосында яңалықлар.
5: Хәйерле ерте, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Болгар радиосының яңалықлар хезмәте үсешен башлый. Студиядә Артур Фәләхов. Татарстанда интерактив фән һәм технологияләр үзәге төзергә планлаштыралар. Казанда юллар ябыла, ә хәзер тулыра. Татарстанда мәктәп тәмамлаучы оқучыларының 70% бердәм дәүләт имтихан фәннәренең берсен яңадан тапшырганнан соң нәтиҗәләрен яхшырта алган. Бу хакта Республика мәгариф хезмәткәрләренең август киңәшмәсенең пленар утырышында Татарстан мәгариф һәм фән министры Илсур Хазиуллин хәбәр итте. Аның сүзләренчә, быел республиканың 3000-нән күбрәк оқучысы имтиханнарының берсен яңадан тапшырды. Аларның 13% нәтиҗәсен үзгәртә алмаган, ә 17%-ның нәтиҗәсе начарайган. Август киңәшмәсенең пленар шында Татарстан рейсі Рустам Миңнеханов та қатнашты. Тулырақ Люция Шарафиева язмасында.
6: Ясалма интеллект оқытушыға болышала, ләкин аны алыштыра алмай. Быйылғы оқу елінен мәктеплерде ясалма интеллект сырларына үйретмәкшілер. Үйретушілерге айына 25 мың сом ақша түленешек. Физика, математика, химия фәннәрін оқытуға да иқтибар арта. Соба районының мәғариф идарәсі жетекшісі Илфат Шакиров білдіруінше, быйыл район мәктеплеріне 28 еш оқытушы қайтқан. Түгел фәннәрін өстіруде КФУ ғалимләрі білен қызметтәшілік итәбіз дей ол.
7: 100 бал жиюшыларымыз көп болды биыл. Барлығы 7 100 бал жиюшы. Бір санының 2 фәннен, информатика һәм математикадан. Садық Русланбызның ол 10X мәктәбінде оқи. Бұл мәктәпте енді біздің 100 бал жиюшылар көп болды. Үстеме шал барабызды бұл мәктәпте КФУ білен бірлікте. Федерал университеттан, математический сынтардан оқытушылар келіп бұл мәктәпте шал баралар. Міне бірінші оңышылары деп айтайық. Балға таба енді көбірек оңышылар болады тұрамыз.
6: Яңа оқу елында қорқынышсызлықны тәмин ету үстінлікле болашақ. Татарстан рейсі пилотсыз ұшқыш қорқынышы болғанда ешірін орындарына түшерге құшты. Бигерек те мәғариф учрежденилерінде ол контрольде болырға тиеш. Рүстем Миңнеханов ешлерге хүнер беруге, туған тілләрні соқлауға иқтибарны юнәлтті. Балиқ болмағандарының құқық бұзуына юл қоймасқа керек. Балаларының сыныптан тыш бош сағатларын пайдалы етіп өткеруде мөһим. Люция Шарафиева, яңалықлар.
5: Татарстанда интерактив фән һәм технологияләр үзәге төзергә планлаштыралар. Бу тикшеренүче эшенең төп этаплары белән танышырга мөмкинлек бирәчәк. Бу хакта шулай ук мәгариф һәм фән хезмәткәрләренең август киңәшмәсендә Татарстан фәннәр академиясе башлыгы Рифкат Миңнеханов хәбәр итте. Хәзер республикага үзәк дәүләт заказчысы өчен мәйданчыкны һәм финанслау чыганагын билгеләргә, шулай ук проект смета документациясын әзерләргә кирәк. Рустам Миңнеханов бу эшне профильле эшче төркемгә йөкләргә һәм ел ахырына кадәр хисап тапшырырга тәкъдим итте. Қозанда жетізділер һәм спорт сөйшілер проекты қысаларында бұшылай көнікмәлер дәуам ете. Шәһәр халқы йога, зумба, цигун гимнастикасы, йүгерү, Скандинавия йөрүше һәм башка төрләр белән шөгыльләнә ала. Бу минутларда Атлантис торак комплексында хатха йога башлана, тагын бер сәгатьтән теләге булган һәр кем Горки паркында Скандинавия йөрүшенә кушыла ала. Ә 17 сәгать 15 минутта Норатлык паркында зумба фитнес буенча күнекмә көтелә. Бүгіннен 28 августқа қадар Қозданың профессор Нужин урамында юлының бір үлеші ябылан бұ электр шебақларын сұзу үшілері білен бейлі. Автомобиль ертушілерге иқтибарлы бұларға, әм юлға вақытлыша қойылған белгілерге қорап қаракетленерге кенеш етілі. Қозан академик ешу бойынша Россий көлеміндегі 2 зур ярыш мейданшығына әйләнді. 21 августқа қадар ешкеклі спорт түрләрі өзегінде, ератлар һәм хатын қызлар орасында Россий кубығы, оннан соң 19 ешке қадарғы егітлер һәм қызлар орасында Россий біріншілігі өзі. Россий кубығы 17 августқа қадар өткерілі, ә 17-21 август күндерінде шулық мейданшықта Россий біріншілігі қысаларында еш спортшылар шығышы саяшақ. Ярышларда Қозан донын ешкеклі спорт түрләрі бойынша Олимпия резерві болған спорт мәктебінде шұғылану ше он спортчы яклый дип хәбәр итә физик тәрбия һәм спорт комитеты. Хава тарши хоқында бүгін Татарстанда ойыз үшен бұлытлы күн ұрыны білен яңғыр күндіз 12 градустан 17 градусқа қыдар жылы болу күтілі қозанда бұл минутларда 11 градус жылы.
1: Хава тұрышы шығарылышының иған әшесі жауапылығы шекленген селхознап киндіри жамғияты.
8: Машина ғыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запша сізләп күнің өтсе жауабын бізден сұра. Киндіріда селхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчасть бары мұнда.
9: Киндіри лесіна жиде, телефон 237-92-02.

0: 8 минут, яңамызды көл сағаты бізге келіп кірдік. Радио алғышларығыз Бұлғар радиосы ешіліқтарында студияда сіздің білән мен Дилбер оралашам. Бүгін, достлар, 14 август, жұмға күн, бүгін бол спасы күні белгілеп өтілі. Бол спасы Успения уразасының бірінші күні болып тұра екен. Бұл бол спасы турында сіз нәрселер білесіз, бол турында нәрселер білесіз, омарта тұтасыз ма? Омарта тұтушыларға нешегірек барысыз, біз әлігі сағатта сіздің білен нәқті шул қақта сөйлешіп өтербіз. Хәйірлі іште, Дилбер, қойда нешектір көкмарада 6-ші артыда қазір яуам, қазір яуап кетер кебік күнеде, Құяр шықты, сізіні тыңлап, үшке жиынам деп язып жіберген радио тыңлаушы біз езілі. Біне бізді де шылай, қазір яуам деп тұрадыр е, яуам ұшағына өтіп кетті ақырысы, қойсыдыр түбәклерге таба.
1: Әлігі сағатының иғанашысы Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жамғайеті.
2: 19 август, 18:30. Акбарс Арена стадионы. Фонбет футбол бойынша Россия кубогы. Рубин Спартак. Матчқа кіру үшін Жонатар картасы тәләп етілмей. Билетлар клубның рәсми сайтында. Футболға кел, яратқан командыңа көш бер.
3: Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жамғайеті. Украин 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

Дуслар, бүгін болыс басы күні белгілі бүтілі, болыс басы умарташылар бейрәмі. Бірінші спаста умарта құртлары бол жиюдан, бол ясаудан туқты екен. Умарташылар бол ойырта башлай. Электен өкілген шанулар бойынша бірінші спастан сұңғына бол ошырға яраған. Бірінші спаста болы печенье, болы пірәннік, пішіргеннер ешіншелерден бол құшып солат ясағаннар. Қунақларыны жилекле ошлар білен сыйлағаннар. Демек енді бүгінгі ертеде бәйрәм білен сізіні құрметлі умарташылар деп үндәшәсі келе.

Бүгін 14 август, достар. Бүгін туған күндерін белгілеп өтуші радио тыңлаушыларымызда бардыр. Шын көңілден құтлаймыз. Құтлаулары жеткерге тілейсіз екен. Бұлғар radio.com сайтына мүрәжәғат етерсіз. Бүгін біз сіздің білен біргәлішіп, бол спасы күнін белгілеп өтебіз. Бол спасына бол жетіші деп санала, хәм бүтін ел бойынша умарташылар бірінші оңышыны жия башлайлар. Көп жерлерді бол ерменкелері оздырыла. Бол сатып алғанда нешек елғышмасқа, хәм нешек олданмасқа. Нәсіз бол сатып алғанда болға су қушылған мы? Нәрсәләрдер қушқанны нешек ойырырға бола икән, шын болны нешек сатып оларға бола. Нәмін бол сатып алу ұстасы түгіл, умарта остыраушылардан кеңешілер ішітесі келейді шушы ертеді. 8-9-17-8-5-5-5-91-5 номерына язып жібер аласыз СМС қабарларығызны. Елі берішкен қабарлар қайырлы ерте Бұлғар радиосы езге жымға күнлер біз мүбәрәк болсын деп язып жіберген радио тыңлаушы біз Раушания. Қайырлы ерте Ділбәр юлда барабыз сізіні тыңлап, ярый әлі Бұлғар радиосы ішіліп тұра Аллаға шекір деп язып жіберген алдағы радио тыңлаушы біз Рәмиле.

Бүгін бол спасы күні белгілеп өтілі барлық ұмарташыларыны бүгінгі бәйрәмнәрі білән құтлыйбыз. Шын бол олам десең нәрсе үшілерге керек екен. Шыраттағы радио тыңлаушы біз әмине бұлай деп язып жіберген ең бірінші болға су қушылмаған мекенні текшіріп барырға керек. Әгер де оны қолаққа олып кереден банкыға оғысың үстінде таушы қосыл бұла. Әшін бол есе сузылып, оғып шәргет еш барлыққа келген сырларға тегізләнсін үшін көп мүдір уақыт керек болашақ деп өзінің кеңішін жеткірген. Бек зұр әхмәт сізге мүне бетчем ағат. Тоғын нешегірек білерге болайкен. Мәселен, базарға бардың дей, сатып аларға тілесің дей, онда әлбетті енді текшіріп қорап болмай, жайлығына жеңілгіне осыл білен нешегірек текшіріп қорап олып болайкен болны. Тәжірибелі кішілер бар бит енді ол бол мәселесінде. Бол яратушылар әлбетті енді ел сайын сатып олалардыр нәрсеге иқтибар итерге керек бол сатып алғанда.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының еғанашысы Казанский стальные профили жауаплығы шекленген жәмғиеті.
2: Қорали Ибрахим, юртыбыз түбесін қойшан олыштырабыз енді. Әне көршілерінің түбелері ой-ой сыйфатлы көріне.
3: Хатын, олар бит испанская сиерра металлы черепицасынан ішләділер. Қойан алырға соңаны.
4: Юрт түбегіз яқшы. Олай бейеден болсын дейсәгіз, премиум классында болған яқшы жетіштірушілерінің бірсі Казанский стальные профилиға келігіз. Сойлыйбыз, қорыйбыз, ішлейбіз. Казанский стальные профили. 22-22-945.
5: Бүгін 14 август күні Қазанда һәм Татарстанда аяз үшен бұлытлы күн, урны белән яңгыр явачак дип күрсәтә, күн дәвамында 12 градустан 17 градуска кадәр җылы булачак. Шушы минутларда башкалабыз Қазанда 12 градус җылы, бұлытлы, геомагнит тыныч 9-2 балл белән билгеләнә. Судагы җылылык 15 градусны тәшкил

0: Озанда сәғәт 8.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашесі Соба Мойсыр комбинаты жауаплылығы шекленген жәмғияті Тамлет Тамойын тағдим етті.
2: Ишетесіз ме? Жәй тауышы.

0: Шушы минутта ішке ошығушы радио тыңлаушыларымызға қайырлы ертелер, имин юллар тілеп қалабыз. Әмі Қозанда, Мамадыш тұрақында, онда Купер астында юлны бір яғын қыстырықлап қойғаннар. Шыңа көре енді онда бүкілер жемағат, әгер де енді мүмкінлігі кез болса, бошқа юлдан барығыз өзекке таба. Келе берішкен хабарлар, хайырлы имин иртелер, Дилбер, мен де тұрмыш ептешімнің умарташылар бол күні білен құтылым әлі, ол 8-ші класыны бітіріп, умарташыға ұқып, ғымыр бойы қалқыз умарталығын дәшіледі. Қазір елда болса да, үйде умарталарыны бітірмей бек ератып барай. Болны үлгіріп, бешетлі кәшкіне оларға ерата. Болны аны білген күшіденгіне олсанғына ұшанышлы бұла деп ойлым деген бұадан резиде. Білген кішіден алсаңды әлі олдарға мүмкін бейт.
1: Әлігі сағатының иғанешесі Елмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Елмай.
2: Иртәнгі ош яңа пішкен епі ісі, хәм Елмайның оқымайы білен башлана. Янашеде сыр хәм қаймақ. Хәр иртәнгі ош жылы қатирелер болып сақлансын. Елмай, бала шақтан таныш милли тәм.
3: Гүлназ һәм Илсур Шәрифҗановлар.

Ғұмыр бойы еші, ғұмыр бойы үйрен деп юққағына әйтмелердір енді жәмәғат. Біне ешітмәген нәрселергізіні ешітірсіз. Бүгін бол мәселесінде сатушылар судан қола ауырлығын орттыру үшін онында құшалар екен. Менім әмінің ғұмірде де ешіткенім еғой бірінші тапқырығына ешітім. Бұл шыратта банк түбінде тұнық оқсыл ұтырыма барлыққа келейкен. Шақ қатырсың әйме. Радио тыңлаушыларымыз нәрселер езалар. Хайырлы ертелер банк білен бол олғанда банкіні остын үске әйлендіріп қорарға бұла. Йоқшы бол болса остан үске таба хауа көтерілерге дейш деп язып жіберген радио тыңлаушыбыз Гүлфия. Гүлфия, бек зор рахмет кеңешігіз үшін, ұнсы да шәп кеңеш. Әлбетте енді тігі бозардан сотып алғанда банкіні ашып, онда әлі нәрселер ішіліп болмай, әмі де шалт банкіні әйлендірдің қорадың.

Изге күні біз жұмға ертесінде, достлар, тағын санаулы минутлардан біз интерактив ойында ойнап алырбыз. Бүлегі біз Бұлғар радиосы Фест фестиваліна 2 кішілік шақыру билеті болашақ. 12 сентябрьда Татнефть-аренада татар музыкасының масштаблы Бұлғар радиосы Фест фестивалі ұзашақ. Еш шеклеуі 6+.

Радан Сембел язып жіберген әлігі қабарны. Қайырлы ертелер сізіні тыңлап, бройлер суябыз рахмет, әлі сіз бар деп яза радио тыңлаушыбыз Зифа. Бұлғар радио тыңлаушы борша умарташыларына құнари бейрамнары білән тәбірі кетен бүгілмә районы Иркен ауылында яшаушы туғаным Сибіғат обыны да Ирақ Сибірді әнефіше болып үшіліп, лайықлы елда болса да, өзіне шығыл табып бол құртлар осырый. Болы қуы құш ісілі бол ойыртқан сайын күштен әшіннен де қолдырмай. Туғанларыны деген бек юмарт күші ол. Лениногорскидан Нойля Мамакова язып жіберген олдағы СМС қабарны. Қайырлы ерте Болғар радиосы болға су қушылғанын білу үшін химик қалам білән текшіру керек. Су қушылған болса қалам бұяуы болыны пүшіратып торала дилері Қозаннан язып жіберген олдағы СМС қабарны. Инді достлар, интерактив ойынымызны бошлап жіберірбіз. 12 сентябрда Татнефть аренада Тотар музыкасының масштаблы Болғар радиосы фест фестивалі ұзашақ. Бу уникаль вақиға бір сәхнеде тотар эстрадасының ең яқты хәм яратқан артистларын жияшақ. Салават Фатхиддинов, Гузель Уразова, Ойдар Галимов, Исия Бедретдинова, Ильвин Грей, Фердуис Тямаев, Ильнат Фархуллин, Ирке, Зинира хәм Ризат Рамазановлар, Гүлназ хәм Ильсур Шарипжановлар, Осу хәм Озат Фазлиевлар хәм башқа бик күп эстрада йылдызлары шын тотар музыкасы бейрәмен ұйыштырашақ. Исігізді қолдырығыз, әлігі шора, әлігі фестиваль 12 сентябрда Татнефть аренада бола ершеклеуі 6+. Демек, сұрау берем. Жауапларығызны 8-9-17-8-5-5-5-91-5 номерына язырға тұры келер. Сұрау мұндай бол құртларын күші рационында ипі-ипікі ең мұхим нәрсе ризық болып тұра. Бол құртларының да өз ипілері бар екен, олар оны мақсус әзірлілер. Ол нәрсе? Мұны шындай сұрау.

0: Қозанда сағат 9. Яңалықлар шығарылышының иғанашесі Соба Мойсыр комбинаты жауаптылығы шекленген жәмғияті Тамлет Тамойын тағдим етті.
1: Ишетесіз ме? Жәй тауышы.

0: haqiga to'lovchilar uchun biz xarchoq oshiq raqam aytamiz.
1: Қозанда көшме хобби бокс еш өсмірлер клубының жейгі сезоны дәуім еді. Бұл атнада ол Совет районының бірнеше бестісін әйіл тұта. Орынларда балалар үшін жат ұстықнәлері, қаракатлы ойынлар, башқа көңіл өші шоралары әзірләне деп хабар еді. Еш өсмір учреждениесі программы қысаларында көшме клуб әвір, әр бестеде екішер күн үшлейшек. Бүгін хам ертеге хобби бокс клубының көңіл өші вақиғалары Дәрвишлер бестісінің станциурамы 9-шы ерт янында ұзашақ. Қозаның Түбен Қобан көлінде су шаңғысы спорты бойынша бірінші тапқыр Россия чемпионаты һәм біріншілігі өткәрілә. Ярышлар 17 августқа қадар дәвам итәчәк. Онда елнең барлық яш категориясендәге иң көчле спортчылар яшьләр белән бергә мастер төркемендәге спортчылар катнаша дип хәбәр итә Россиянең су шаңғысы спорты федерациясе. Катнашучылар 3 дисциплина: вейкборд, катер, катер озын җайланма, катер кыска җайланма төрләре буенча көч сынаша. Хауа тарышы хоқында бүгін Татарстанда ойызышан бұлытлы күн орны білін яңғыр күнді сон 12 градустан 17 градусқа қыдыр жылы болу күтілі. Қозанда бұл минутларда 12 градус жылы.
2: Хауа тарышы шығарылышының еғанашысы Казанский стальные профили жауаплығы шекленген жәмғиеті.
3: Қорали Ибрахим, юртыбыз түбесін қойшан олықтырабыз енді. Әне көршілерінің түбелері ой-ой сыйфатлы көріне.
4: Қатын, олар бит испанска сиерра металлы черепицасынан ішләділер. Қойан алырға соңаны?
5: Жүрт түбегіз яқшы. Олай бейеден бұлсын дейсәгіз, премиум классында болған яқшы жетіштірушілерінің бірсі Казанский стальные профили ғакеліңіз. Сойлыйбыз, қорайбыз, ішлейбіз. Казанский стальные профили. 22-22-945.

0: Әлігі сағатының иғанайшысы Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жамғайетті.
1: 19 август, 18:30. Акбарс Арена стадионы. Фонбет футбол бойынша Россия кубыға. Рубин Спартак. Матчқа кіру үшін Жонатар картасы тәләп етілмей. Билетлар клубның рәсми сайтында. Футболға кел, яратқан командыңа көш бер.
2: Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жамғайетті. Украин 18:60. 2016.

Әрбір радио тыңлаушыбызның 12 сентябрьда Татнефть-Аренада ұзашақ Бұлғар радиосы фест фестиваліна борасы келе. Борасығыз келмесе мінен мұның қадарлы жауаплар язмақ дейдігіз. Достар, әлігі фестивальда біздің юратқан жүршілар біз тонылған, хәм юратқан кетларғына кітә Салават Фәтқыдинов, Гүзәл Уразова, Ойдар Галимов, Елсия Бәдреддинова, Илвин Грей, Фердусия Майов, Илнат Фархуллин, Ирке, Зинира хәм Ризат Рамазановлар, Гүлнас хәм Илсур Шарифчановлар, Олсу хәм Озат Фазлиевлар, Бошқа бик күп эстрады йолдызлары шын тотар музыкасы бейрәме ұйыштырашы концертін ұйыштырушылар Бұлғар радиосы, әм Татнефть арена онотылмаслық шоу, юғары сифатлы тауыш хәм йоқтылық шулай ұқтамашашылар үшін күп кіне сюрпризлар вағдайды. Ершеклеуі 12+. Демәк, 2 кішілік шоқыру билеты кімге әләгір екен? Сұрау бұлай деп қойылған еді. Кіші рационында ипи, ипікей ең мүхим ризық болып тұра. Бол қыртларының да өз ипилері бар екен, олар оны мақсус әзірлейлер. Ол нәрсе. Біз менінде қар уақытта да әйті келем, мені интерактив ойынлар ойнағанда ортық сөзлер язып тұрмағыз, шалт етіп жауапны мені. Ол біргіне сөз бола бетенде, айма? Шол біргіне сөзіне язып жеріңіз деген едім. Ең біріншілерден болып, бір-екі кішігіне жауапны өзгерткен, қолғанлар енді бүтінісі де пирга деп язып жібергенлер. Ең біріншілерден болып жауапны Фидайл язып жіберген, Фидайл телефон номерығызына язырсыз, аннан соң тіркеп қоярмын, билетіне нешек оласын сізге хабар етерлер. Пирганы енді біз тотаршалатып бол икмәге, шыршын дипте әйтәбез, дослар. Фидайлны котлыйбыз, қалған радио тыңлаушыларыбызға рахмет.

0: Смет наркологию зяге. Азандағы телефон 233-47-47. 233-47-47.
1: Тискар йогынтысы бұл ойықтымал. Одан тоби білен кенгешлешу керек.
2: Бұлғар радиосы фестінің иғанашесі әлбәтті милли тұңдырмасы. Шәқси ешмәкәр Нұрисламова Ойгіл Ришатовна.
3: Татарстанның бұлынлары һәм урманларының шиста сулар білен тұқландырылған жерлерінде. Жилек һәм үлән исі білен тұлландырылған сүт. Бары тек жерлі, бары тек өзі бізнікі. Әлбәттә, милли тұндырма.
4: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95. Емле түркіме.

Бүгін бол спасы күні белгілеп өтілі, достлар. Хәм біз, әлбәтте, енді бол турында сөйләшәбез. Бол сатып алғандым, шын болны нишек итеп ойыра білерге соң, деген сұрауда қойылды біздің. Шын болның исе ойырмашық сезіліп тұра. Әгер де бол қыртларына құм шекері сиропы берген, яки оны қошқан болсалар, болның исе озырақ болашақ екен. Хабарлар, сіздан келген хабарлар, хайырлы ерте, Дилбер, біз 30 йыл умарта асырыйбыз, болны үлгіргеш, пишетлегеш кіне олабыз. Куе тығыз болып, оға өзіңді тыясыңаны деген тәмейінде урташа, қоян жия шул шешке тәме боладып язып жіберген біздің радио тыңлаушыбыз Резиде. Резиде язғамысын, хәм олдағысын. Мен де умарташы қызыйдым, әбием шул перганы бек яратайды, ол оны қырт ипие деп әйтейді. Күзлерге файдалы дейулері дүрістір күзліксіз оқыды, 90 яғына жетіп кетсе де деп язып жіберген мені. Күрдіңіз ме? Кімнердір енді солқын дегеннен файдалы бол деп әйтелер, мені мен оқыдым, бол ол солқын дегеннен файдалы төгіл екен. Лекен мені бұ пергам біздің енді көзлерден файдалы болып шығар, рахмет, кеңесіңіз үшін. Хәм тағын бір СМС хабарыны оқып үлгіреммі, мен юқ ма? Оқырға керектір енді, айымы. Сәлемнер жіберем әлі. Сарман районы Соқлаубаш ауылында 30 баш умарта тұтушы. Бізне бол, кәрес, потмар, прополислар білен сыйлап тұрушы иқлас достларым. Мұрзаханов Марсиль Абыға, Мұрзаханова Светлана Баға әхәм болны бек ератушы. Ел әйленесіне 6-3 литрлы бол ашаушы деген. Қазан шехәрінің авиатызіліш районында ешауші Марс Абый Гатин Шакир ұлына. Боларығыз шифалы, тәннәрігіз сәлемет, ғымырләрігіз ұзын болсын, досларым, деп язып жіберген Минна Роза Рахимова.

0: Қазанда сағат 10. Яңалықлар шығарылышының иғанашесі Соба Мойсыр комбинаты жауаптылығы шекленген жәмғиеті Тамлет Тамойын тағдим етті.
1: Ишетесіз ме? Жәй тауышы.

0: Умартаны оны бүтін күшеде осырай олмай жемағыт, кімді біне иқтияр күші бар, тілегі бар, сол күшігіне осырай ола. Кімдір енді құрт шағар деп қорқа, кімдір юқ, менден болмай, кімдір міне шын мәғнәсінде яратып қорай бол құртларын. Менің өзімден болмас еді ешірін батырын түгіл, мен бол құртлардан қорқам, яратып та бітірмейм. Шуңа күрі мені шоғалардыр енді олар. Умарташылар күні білен қытлысы келі Әмір Абыны, Яңа Саладан, Тәбриз Абыны, Оқсубайдан, Фидайліні Туын Баштан, Фәния Рамиліні Көкшілден, Хайдарыны Көкмарадан, Рүстәм Шихаповны Қозаннан, Илгизеріні Оқсубайдан, Мәрхум Әбей білен Бабайда Умарта тұттыларын ұнырлаттан Идрис Лилия язып жіберген әліге СМС хабарнамына көрдігіз мі? Көп мі умарташылар бар бізнің Татарстаныбызда? Қайырлы күн Бұлғар радиосы. Сәлемнер турында әйтіп өтігіз әлі туған күн құтлаулары турында оңлатып өтігіз әлі деп язып жіберген біздің радио тыңлаушыбыз. Оңлатып өтем туған күн құтлаулары 12 білен 1 орасында күн сайын бола, әм кеш 8 білен 9 орасында шылай күн сайын бола. Bulgarradio.com сайтына кіресіз де құтлауларыңызды шунда қалдырасыз.
1: Әлігі сағатының иғанәшесі Елмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Елмай.
2: Иртәнге аш яңа пішкен ипи исі һәм Елмайның ақ майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймақ. Һәр иртәнге аш жылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
3: Алмаз Зәкиев.

0: 8-8-5-5-5-5.
1: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында

0: класс азығын сұрағыз.
1: Барлық мәлімет Қазандағы телефон бойынша 8-965-620-44-44.
2: Қойнар хит проектінің еғанашысы Лотос Мед наркология өзәге жауаплығы шекленген жәмғиеті.
3: Туйдым, тәмам туйдым. Ирім тағын бүтін хызмет хақын ішіп бітірді.
4: Әменекі қазір, ішмей.
5: Аллаға шүкір, құтылдық бұ бәләдін.
6: Езіләген ғайләлерге ердім. 100 мін құтқарылған кіші язмышы. Лотос Мед наркология өзәге. Қазандағы телефон 233-47-47. 233-47-47.
7: Сескер айғандысы бұл өйтімал. Олдан паби білекен әшкәшу керек.
8: Болғар радиосы реклама хызметі телефоны 570-50-95.

0: Топ.ру Уникештен Элькенреклерышин.
1: Хокдин.
2: Хайырлы көн, ассаламу алейкум, мұхтарам радио тамаша дуслар. Жумабыз мүбәрәк булсын. Біз узған атнада мұхтарам қонағыбыз Қазан Ислам университетінің үлкен мұғалімі Ғабдырахман Идрисулы Ғалауддинов белән пәйғамбәрбез үшін иң яқын болған сахабалар турында сөйлеше башлаған едік. Бүгін исә инде Хақ дин тапшыруында вәғазыбызны, тапшыруыбызны

0: бермәділер, берішмәділер. Мені бұ нәрсе болып саналы, қырбан иту болып саналы. Әлбетті мені бұ қырбан иту сәбәбілі, сен мені бұ исімлікке кірге лайықлы боласың. Лайықлы болуға тілесең екен, қырбан итерге керек. Әлбетте енді закон рәуішінде, закон қысаларында нашарлық білен түгіл, гинақны гинақ білен тізетірге ярамай, нашарлықны нашарлық білен тізету дұрыс түгіл. Енді ярай тұрған әр бір пиямбері саллаллаху алейхи ва саллямның сахабалары ішлегенше, ярай тұрған юллар білен, дұрыс хикметлер білен ішлеуде мұхим болып саналды. Міне бұл олардың екінші сифатларынан болып саналды енді бұл сахабалар.
1: Бүгінгі біздің тапшыруымызда мұхтарам қонағымыз Қазан Ислам университетінің үлкен мұғалімі Ғабдырахман Идрисұлы Ғалеу Динов болды. Келесі жұмада шушу орында, шушу уақытта көрішкенге қадар достар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату хазрат.
0: Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату.
2: Хақ дин.

0: реклама хокугунда.
1: Қадірлі тамашашым, 12 сентябрьді Татнефт аренда зур ұшырашуымыз бұла. Бұлғар радиосы фейс сахнасында ең ұратқан жерларымны башқара шақмын. Жерлар біз күнел ашарымыз қан біргеліп, ял итәрбіз. Кізні көтерін кі кәйіп білән қоршы алық, сізні түзімсізлік білән күтіп қалам.
0: Ешіклеуі 6+.

Жұмға күндеріңіз мүбәрәк болсын, достар. Әрбір кеше өз ішінде. Бүгін міне дайыми тыңлаушыбыз Буадан Дамира Биязы. Әссәләмі ғалейкум, жұмға күндері мүбәрәк болсын, дин қардашларыбыз. Бұлытлы Буа яқларынан қойнар сәлемімізді жолдаймыз. Әбіз Бұлғар радиосын тыңлай-тыңлай бәрәңге алабыз. Иртә түгелме соң Дамир абый дип тұрарсыз дилбәре, бәрәңгеләр су ішінде, оларны құтқарға кирәк, көтіп тұрсаң барсы да шірергә мөмкин. Ә бұлай Субхан Алла уңышы әйбәт дип язып жіберген Буадан Дамир абый. Итән сау гына алып бетерге язсын сезгә бәрәңгеләргезне.

0: Құрылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
1: Достым, неге бұлай аузыңға шып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңді аузыңға шарсың. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәке урамы 2-ші үрт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 53-ші үрт, оңяттан кіресе.
2: Бүгінің 4 август күні Қазанда һәм Татарстанда аяз ұшан болотлы күн орны білән яңғыр дейілген. Күнді омында 12 градустан 17 градусқа қадар жылы болашақ. Шушы минутларда башқалабыз Қазанда біраз яңғыр яуады көрсете 13 градус жылы. Геомагнит қыратыныш 9-дан 2 бол білән белгіләне.
3: Бұлғар радиосында реклама.
4: Әгер сіз

0: Қазанда сағат 11.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Волганың Қазанда сатуларын ашқан бірінші рәсми дилері Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияты.
2: Если не сейчас, то когда еще будет выгода на Волгу? В Канавто до 650 тысяч рублей. Резина, защита и бронепленка в подарок. Если думали о новом автомобиле, ждем вас в Волга-Канавто на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Выгода при покупке в трейдинг с программой «Волга-финанс». Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Болгар радиосында яңалықлар.
5: Хәйірлі күн, құрметті радио тыңдаушылар. Болгар радиосының яңалықлар қызметі өз ісін дәвам етті. Студияда Артур Фәләхов. Бүгін республика егіншілері дәулет амбарларына 1 миллион 858 мың тонна ашлық ұзатқан. Татарстан ауыл қожалығы һәм азық-түлік министрлігінен алынған мәліметтерге қарағанда, барлық майданның 44%-ында егіннер жиып алынған. Минзәлә районында әлеге көрсеткіш 64%, ә Биектау районында егіннерінің 32%-ына оралған келіштіра. Киек бистәсендә күп фатирлы торак йортта янгын чыккан. Шул сәбәпле бер йортның гомере өзелгән. Бу хакта Татарстан гадәттән тышкы эшләр министрлыгы матбугат хезмәте җиткерә. Төнлә ведомствога 15-нче

0: Әлігі сағатның иғана шесі Рубин футбол клубы жоплығы шекленген жамғиеті.
1: 19 август, 18:30. Акбарс Арена стадионы. Фонбет футбол бойынша Россия кубығы. Рубин Спартак. Матчқа кіру үшін Жонатар картасы тәләп етілмей. Билетлар клубның рәсми сайтында. Футболға кел, яратқан командыңа көш бер.
2: Рубин футбол клубы жоплығы шекленген жамғиеті. Украин 18 сезон башталысынан 0-20. Озан Кырлы Викен 0-2016 жыл.
3: Әнже Егорова.

Балық құртылары өзге бір дүния деп язып жіберген біздің радио тыңлаушыбыз. Мен де балық құртылары осырай бошладым. Бошта мен де қорқа едім Дилбер сенің кебек. Қазір қорықмайым. Олардан қорқырға керек ме? Олар сенің қорыққаныңны сұндық сезіп алалар, хәм келіп шағалар деп язып жіберген біздің радио тыңлаушыбыз. Білмеймін, менен болмастыр. Міне, бұлдыра алмам. Қорықмасам да, қорықсам да, мен болқытларымнан нештеп тұрып қорқам енді жамағат. Қорқам, соңа көре мен аларны осырай алмай ашақмын. Тәрбиелі де білмем. Соңа көре бұл ішігізді сізге оңышылар тілейбіз. Әм, омарташыларыны бейрамнары білен деп әйтегелі.

жаратмайша, жерде қиындар ол. Яратылмай, яшат болама, үзілмәсілік етәк жіплер білән, бәйлі.

0: Білдіруінше, егіншілер қызметі лайықлы бәйелене.
1: Бигрек та үшқан түсті үш бара қалмыза қожалығында, Заиковский, Кавхайлнорда 100-ден артық комбайнер, Урубьюда қатнашылар, алдыңы комбайнерлардан әйтесім келеп, қалмырзадан еш комбайнер Хайреттинов Айвар, аның 2000-ден артық ашлық жиіп алды, Ярмием Вильгизер, 2000 тоннаға яқын, Мезелинский Зори қожалығында Миниханов Марсель, 3000-ден артып кеткенің Халика Фойдар, шулай оқ. Миниханов Марселлер өзі, ике малайы, тоже комбайнда шілер. Ярмиев Ильгизердің өзі, тоже ике малайы, комбайнда шілер. Шулық уақытта зәп шкертірге кірістілер, күзгі шәші башланып кетті.
0: Синоптиклар олдағы күнлерді де яуым түшін боларды фаразлы шуңа қорамастан, егіншілер алдына егіннәріні уақытында юғалтуларсыз жиып алу борышы қойыла. Күзгі культуралар шешуіне де дауам етерге керек. Люция Шарафиева, яңалықлар қызметі.
2: Қазанда көшме хобби-бокс еш өсмірлер клубының шейгі сезоны дауам еті. Бұл анада ол Совет районының бірінші бестесіне ел тұтты. Орынларда балалар үшін жат ұстаханалары, қаракатлы ойынлар һәм башқа көңіл ашу шаралары әзірләне. Бұл хақта еш өсмір учреждениесі матбуғат қызметі хабар етті. Бүгін һәм ертеге хобби-бокс клубының көңіл ашу вақиялары Дәрвишлер бестесінің станция урамы 9-шы йорт янында узашақ. Қозаның түбән қабан көлінде су шоңғысы спорты бойынша бірінші топқа Россия чемпионаты һәм біріншілігі өткәрілә. Ярышлар 17 августқа қадар дәвам итәчәк. Анда илнең барлық яш категориясындагы иң көчле спортчылар яшьләр белән бергә мастерс төркемендәге спортчылар катнаша, дип хәбәр итә Россиянең су шоңғысы спорты федерациясе. Катнашучылар 3 дисциплина: вейкборд, катер, катер озын җайланма һәм катер кыска җайланма төрләре буенча көч алыша. Валюталар курсы турында бүгін доллар 83 сум 80 тиен, евро 96 сум 75 тиен, юань 12 сум 41 тиен. Ауа тұрышы қоқында бүгін Татарстанда өзіщен бұлытлы күн орны білен яңғыр, күндіз 12 градустан 17 градусқа қадар жылы болуы күтілі. Қозанда бұл минутларда 13 градус жылы.
3: Ауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндіри жамғияты.
4: Машинағыз ұтылды ма? Трактор да тек тұра. Запчас ізләп күнің өтсе, жауабын бізден сұра. Киндіріда сельхознап бар, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
5: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84.

Қайырлы күн, құрметлі радио тыңдаушыларымыз, жұмғалар мүбәрәк болсын. Болғар радиосы студиясында мен Айгүл Хайруллин үш сағатымды башылап жіберем. Имин матур күннәр, әр баршағызға да тілеп болам. Хәмінде әлігі минутлардан біз башылыбыз жырлы сәлем тапшыруын. Жырлы сәлем тапшыруы күндізгі 12-ден 1-ге қадар, кешін 8-ден 9-ға қадар Болғар радиосында әр күнні эфирға күнгі 2 тапқыршыға, демәк, яқыннарыңызны құтларға тілесегіз, тәуліктің белгілі уақытыңыз ойлайсызды, әм, яқыннарыңызны құтлап бізге құтлар еллайсыз 42-00-15 Қазан шәхірі Максим Горький ұрамы 15-ші ерт адресіна, әм, bulgarradio.com сайты оша тәбіркілерінен қабыл етебіз. Онлайнда қабыл еткенде төлеу турындағы квитанцияны әлбәттә инде онлайн юллана, әм почта аша юллағанда квитанцияны конверт ішіне салырға керек. Ә инде хатларны ни рәвешле язырға, кімне қотлайсыз, нинди тілекләр юллайсыз, кімнәр қотлай, нинди җыр сырыйсыз. Барысын да безгә язып җибәрегез. Әмәлеге минутларда без инде тапшыруыбызны башлап, хатлауларны оқи башлыйм. Бүгін 14 август күні Татарстан Республикасы Дәулет Советы депутаты Хафиз Гаязұлы Мирғалимовның туған күні. Құрметлі Хафиз Гаязұлы, сізні үшін көңілден туған күніңіз білен құтлап, сәлеметлі, ғойлі бәқіті, көңіл көтеріңкілігі, тұрмышта оптимизм, ұшығызда зұрыңышлар тіліміз. Әр яңа башлаған ұшығыз яңа жеңілерге, дәрежелерге ілтсін. Фидақар қызметігіз, іш ғамәлләрегіз олға табада тұрмыш юлығызда күш һәм рух істәсін. Олға табада яқынларығызның ұшан үшін оқылап, бірге отлап, оңлашып, ил күн тұнышлығында ешәргә һәм ішләргә насып болсын. Деген тілекләрдә қолабыз Болғар радиосы ижат төркеме һәм инде туған күнегізге бүләк бұларақ Зәйнәп ханым башқаруында туған күн жырын сайладық. Бәйрәмегіз белән сезне сау сәләмәт болығыз.

0: Бүгін 14 август күні Татарстан Республикасы Дәулет Советы депутаты Хафиз Ғаязұлы Мерғалимовның туған күні. Құрметлі Хафиз Ғаязұлы, сізді шын көңілден туған күніңіз білән құтлап, сәлеметлік, ғойлі бәхеті көңіл көтеріңкілігі, тұрмышта оптимизм үшігізді зұр ұңышлар тілейбіз. Яңа башлаған үшігіз яңа жеңулерге, дәрежелерге елсін. Педақар қызметігіз, үш ғамәлләрігіз олға табада тұрмыш юлығызда күш хәм рух істесін. Олға табада яқынларығызның ұшанышын оқлап, бірге отлап, оңлашып, үлкін тұнышлығында ешерге хәм үшлерге насып болсын. Еңізгі тілеклер білен Болғар радиосы ижат түркімі. Достар, олға табас шылай оғынды сіз сәлемнер, қотлаулар юлы еуласыз, қотлауларына Болғар радио.com сайты оша күтіп қолам. Сәлемнердің 891-78-555-91-55 Макс мессенджер оша шылай оғы юла мүмкінлігі бар.
1: Болғар радиосында реклама.
2: Лейлә Дәулетовадан үр яңа җырлар.
3: Илсия Бәдретдинова, Радик Юлякшин,
4: Илмира Нагымова,
5: Әйрәмне,
6: Айдар Галимов һәм Данир Сабиров алып бара.
7: Махсус кунак Рөстәм Нәбиев.
8: 13 сентябрь, Пирамида. 2026 ел.

14 август, жұмға күні білен сіздің құрметлі радио тыңлаушыларыбыз. Мені жылай августның да енді қыл ортасына келіп жеткен біз екен достар. Қазір үді тағын бір екотнадың күзге де ояқ басабыз. Сайыр бүгінгі күнде күні күзгі күбік, күзгі күн күбік. Хәм енді оңа қорамастан кейфлеріні түшірмейбіз. Жыл етіп күйіне бізді бар дүнияны жылтырлық етіп татлы сөзлер сөйлейбіз. Хәм жылай енді яқты етіп елмаябыз бар жиханы жылтырлық болсын достар. Әлбәтте енді яқын достарымызға білген білмеген кісілерге де сәлем жеткіребіз. Кейфлерін көтерейік әлі. Міне келіп берген бір хабар бар. Найла ханым жазған. Исәнмісіз? Қайырлы жұма күндері білен Айгүл ханым. Исәнмісіз? Сізге де шулай ол. Көп сәлем сізге. Тыныш матур үш күндері насип болсын. Амин. Айгүл. Сіздің тауышыны ішті білен үйге кірген көбік бұла. Яғымды тауышығыз білен бізге яқшы кейф бұла кеткен үшін зұр рахмет сізге. Найлапа, Қазаннан жазған Найлапа. Міне шушы жылы іштелікті қабарыңызге мінгілеті рахмет айтым әлі сізге. Хәм міне шынды көңілі кішілер білен жылы, яқты, нұрлы кішілер білен ұрлашы өзі де бір рахат бет. Біздің Бұлғар радиосы тыңлаушылары олар шындылар. Әр ұшақта да кейін көңілі, әр ұшақта да тәмлі тілерін жәлемейлер. Міне шынды күшкіне ғына болса да, енді қош тілі қадір ғына болса да қат язып бүші берәлір бізге. Біз ісі қуанып, оларыны, яқынларына депті жеткіребіз. Өзі бізді эфирдан оқиыз. Рахмет болғаныңыз үшін, Бұлғар радиосы кеңеліклерінде қолғаныңыз үшін. Қозанда біз 91.5 FM-шлығында сөйлейбіз.

0: 7-ші iPhone қожасы бол.
1: Акцияның шартлары Бұлғар радиосының ВКонтакте-дағы ресми түркімінде.
2: Акция 2026 жылының 10 августынан 30 августына қадар давам етеді. Акцияны ұйымдастыру тәртібі бөлектер саны оларның алу уақыты, орны һәм тәртібі туралы мәлімет Бұлғар радиосының ВКонтакте түркімінде.
3: Бұлғар радиосы реклама қызметі телефоны 570 50 95.
1: Гүзәл Салаватова. Бүген жер шаса Бұлғар радиосының ВКонтакте-дағы ресми түркіміне кіріп, тауыш юлы аласыз.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы Казанский стальный профиль жауапылығы шекленген жәмғиеті.
2: Қорали Ибрахим, юртыбыз түбесін қойшан алыштырабыз енді. Әне көршілерінің түбәлері ой-ой сифатлы көріне.
3: Қатын, олар бит испанска сиерра металлы черепицасынан ішләділер. Қойан алырға соңаны.
4: Юрт түбегіз яқшы. Құлай бейеден болсын дейсәгіз, премиум классында болған яқшы жетіштірушілерінің бірсі Казанский стальный профилиға келігіз. Сойлыйбыз, қорайбыз, ішлейбіз. Казанский стальный профили. 22-22-945.
5: Әрегі минутларда қосанымызда 13 градус деп көрсетті. Болатлы дұслар, ертегі аязушен болатлы, яңғырлы болаша күн батыштан күн екін батышқа. Өзгәрушен талғын жіл түнлі 5-10 күндіз 10-15 градусқа қадарғына жылы болар.

0: Улықта нәтижесі болсын десең, Ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла, яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату орындарында Ихлас азығын сырағыз.
1: Барлық мәлімет Қазандағы телефон бойынша 8-965-620-44-44.
2: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow. 296-66-56. Чип и Дейл. Всегда построят. Банк ВТБ ПАО.
3: Солкын шай білән ене бір елім үтті дейсің мі? Уфтанма! Салават жыр театры 38-ші сезонында сенен білән қаршылай! Бірінден алып 20-ші августа қадар Татарстан ұрамы 1-ші лірт адресі бойынша орнашқан Кенчурин театрында ғадәттегіше Салават концертлары!
4: Концертны ойыштырушы ИП Фатхаттинов Салават Зәкевич. Обрайын 309-169-0049-4975. 2014-ші ел Қазан шәхәрі Татарстан ұрамы 18-ші ел. Билетлар салават-концерт.рус сайтында. Ешіпкеуі 6+.
5: Болгар радиусы фестнің рәсми ғанашесі клиника глазных болезней жоплылығы шекленген жамғияты.
6: Көзлер диагностика өзәге катаракты, глаукома, макулодистрофия, өз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы текшірінулер ұзарға шоқыра.
7: Искәрі юғынтысы болуы мүмкін. Тови білән кеңеш кәші ұсырала.
8: Болгар радиусы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
9: Рифат Зарипов.

0: кассир на втору сайтында.
1: ООО «Кассиру» национальный билетный оператор. Озан Талстой рамы бренчир. Украин 2018
0: ящик для ОТО плюс.
2: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570-50-95.
3: Саф, Балашақ EP. Жыр ұшаса, Бұлғар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

Без бүгін технологиялар шырында яшейбіз. Әмі ең зұр байлық, әлікігі шау шулық болып қала. Ол сәлеметлік. Қытайда мұнымың нәрше ел әлік оңлағаннар хәм организмны сақлау үшін табиғат күшін әмірі жағат еткеннәр. Санши шул традицияларының бүгінгі күнге келіп жеткен қиметлі мирасы. Традицион қолланыш бойынша санши юғары қуан басымы болғанда, қуан әйләніші бұзылғанда, баш ауыртқанда, баш әйләнгенде, қуан тамырлары сәләмәтлігін сақлау үшін кин қолланыла. Шулай ук стресс, хроник ору, күшсізлік, юқы бұзылу, қатыр нашарайу кібі қолетлер вақтында да белгілі. Санши біле яшлер де үлкеннер де қызықсына. Біреулер үшін ол активлықны сақлау шарасы, икіншілер үшін өз сәлеметлігіне иқтибарлы мүнесебет көрсетуінің бір юлы. Үлкен яштегі кішілер орасында санши айыруша популяр. Оны қуан басым өзгеріп тұрғанда, қуан тамырлары біле бейлі өзгерішлер көзетілгенде, баш ауыртқанда, юқы нашарайғанда қолланалы.

0: Күплер ұзақ уақыт қолданғаннан соң өздерінде жеңілдік, тынышырақ ұйқы, күш-қуат артуын белгілей. Қатын-қыздар саншыны организмнің табиғи балансын сақлау, ешке бейлі өзгерішлер сүріндай өзлерін яқшырақ ес ету үшін сайлы. Ир-атлар есе аны активлықны, хәм ішке сәлетіні сақлауға ердем етуші өсімлік боларақ бәйәлі. Қытай медицинасында бір ақыллы фикер бар. Ауруны даулауға қарағанда, оны болдырмай қалу көпке әхәмиетлірі. Шуңа көре онда сәлеметлікні сақлауға ердем етуші, табиғи өсімліктерге зор иқтибар беріле. Санши ғасырлар давамында расланған нықлы сәлеметлік негізі болып тұра. Сәлеметлікні ертегеге қалдырмағыз. Өзіңізге һәм яқыннарыңызға бүгіннен үк иғтибар көрсәттегіз. Санши бары тек фармленд дару хәнәләрендә генә сатыла. Давалау шарасы булып саналмый. Искәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
1: Болгар радиосында һава торышы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
3: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчас эзләп көнем үтсә, җавабын бездән сора. Киндеридә сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчас бары монда.
4: Киндери лесная 7, телефон 237 92 02.

0: 8-5-5-5-5.
1: Жей үте, эфойда сәлі қолашақ. Диалог автода. Август бойы ерілген машиналарға сұңғы ташламалар. Сізні 2000-нен артық текшірілген автомобиллер бізнің автосалонларда күте. Тұлырақ диалог автоның қару сайтында аферті түбіл.
2: Иқтибар! Тәзде керек болса, олтын қолны сойлағыз. 8-93-96-96-90-91.
3: Торопитесь. Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль, а также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения у фармацевтов.
5: Қадірлі тамашашылар. Галяскер Камал театр сізне 2026 жылның 14 августында яңа сезон ашылышына шақыра. Сіздің үшін зур сәхнеде легендар Зәңгәр Шәл. 121 сезонны біргеләп қарша алырды. Билетлар сатуда Уника Плюс.
6: Болғар радиосы фестінің генерал иғанашысы Соба Мойсыр комбинаты жауапылығы шекленген жәмғияті.
7: Күзнің ұңышы ешеті, қышның орында емі, яз жиханға жанын үрі, әжейнің бар. Үз дәмі, жәй дәмі, тамлетті майында, тамлетті кибетлерден сұрағыз.
8: Болғар радиосы рекламы қызметі телефоны 570 50 95.

0: Қазанда сағат 2. Яңалықлар шығарылышының иғанашесі Соба Мойсыр комбинаты жауаплылығы шекленген жәмғиеті Тамлет Тамойын тағдим етті.
1: Ишетесіз ме? Жәй тауышы.

Қойшақта шынлап та ұрамдағы солқындықны да сезмейсің шолы. Әгер де көңіліңді жылы болса, әменде энергияң ташып тұрса, көңілің қонда әміне шынды яқшы, яқты эмоциялар көп болса, ол шолай болашақта, достар. Бүгінгі күннің солқындығын сезмей кәлі, әйдәгіз бірге әміне шылай тіп, өзі бізіні жылты, күнді жылытық, ене шәдәгілерге жылылық ләшік. Әм бүгін машина ерту таңықлығы күні дейдім, юқағына түгіл 1893 елда Парижда бірінші тапқыр машина ерту таңықлығы тапшырылған. Әм әліге машина ерту таңықлығы документал рәуіште, нақ мұна елдағы қарекетіні тәртіпке салу, әм енді машинада еріні законлаштыру несбетінден үшленген, әм енді транспорт шарасын білен идәрі итәр үшін нәқ шушы таныклы керек бұла башлаған нәқ мұна шол вақыттан берілі. Әм тағын бір яңалық мәктәплерді ұзақламы, әгірдәкі бұл закон өз күшіне кірсі, аттестат білен бірге машина ерту таныклығы да береге мүмкіндер, 9-шы сыныфтан соң автомобил ертірге үйрәті башларға мүмкіндер, әліге бұ қорала, шыңа көреді енді әлік бар еді бұ тәжірибе, тек сыңы еларда бұ тәжірибе қолланмай башланды, әмә мәне қазір тағын ғамәлге кіртірге деп планлаштыралар. Достар, қар біргізге де имен еллар тіліп қолабыз, әлігі минутларда қауіп қатарсыз еллар, қам елларығызда бар тек светофордың ешіл отығына янсын.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының еғанашысы Казанский стальные профили жауаплығы шекленген жәмғиеті.
2: Қорал Ибрахим, юртыбыз түбесін қойшан олыштырабыз енді. Әне көршілерінің түбелері ой-ой сыйфатлы көріне.
3: Хатын олар бит испанская сиерра металлы черепицасынан ішләділер. Қойан алырға соңаны.
4: Юрт түбегіз яқшы. Құлай бейеден болсын дейсәгіз, премиум классында болған яқшы жетіштірушілерінің бірсі Казанский стальные профилиға келігіз. Сойлыбыз, қорайбыз, ішлейбіз. Казанский стальные профили. 22-22-945.
5: Әлігі минутларда қосанымызда, ой, солқын, дуслар. Мен ұрамға шығып қорадым, бик солқын жыл етіп кейіне көрігіз. 12 градус деп көрсеті, әміне тойымланыш бойынша 8-9 градус шамасығына біраз еңірді себеліп тұра. Күн батыштан толғын жел атмосфер басымы тіркіміш бағанасының 749 миллиметрін тәшкелі тәге о магнит қыры тыныш.

0: Түзу материаллары белән бара шушы Лисичанск рубежная шәһәренә. Яш гвардия исеменнән шулай ук тонна ярым гуманитар йөк җибәрәбез. Бу инде балалар киемнәре, азык-төлек, шулай ук безнең махсус хәрби операциядә катнашкан сугышчыларыбызга хәрби госпитальга кирәк-яраклар.
1: Бүген Қозан Мүрел Сүрметшін Йоңа Дулқын фестивалі ұзашақ майданшықны қорады һәм конкурсантларының репетицияларында болды. Россия, Беларусь, Әрменстан һәм Қозақстаннан 12 финалист Татарстан башқаласына келген. Йоңа Дулқын фестивалі Қозанда 20-26 август күнлерінде ұзашақ, 4 августта шәһәрде холығыра конкурс үшін концерт майданшығы монтажлана башлады. Үшшілер Ақбарс арена янындағы киртеліп алынған парковкаға конструкциялар орнаштыра. 2025 жылда Қозан бірінші тапқыр Йоңа Дулқынны қабыл итті. Конкурс финалына Россия, Әрменстан, Беларусь, Грузия һәм Қозақстаннан 13 башқарушы шықты. Қозақстан вәкілі Алекс Лим жеңу яулады. Татарстанда дәүләт хезмәтләре порталында зиратта урын эзләү һәм аны рәсмиләштерү сервисы пайда булачак. Республика управление захоронениями цифрлы платформаны гамәлгә кертү буенча пилот төбәкләрнең берсе. Бу хакта Татарстан Ньюс хәбәр итә. Хәзер зиратлар турында мәгълүматлар туплау эше алып барыла. Республикада барлык зиратларның картасы булдырылган. Киләсе этапта аларны цифрлаштыру эше башкарылачак. Платформаның мәрхүмне җирләү өчен урын рәсмиләштерү мөмкинлеге бирүе күздә тотыла. Хуа тұршу қоғында ертеге Татарстанда уязучан болотлы күн ұрыны білен яңғыр күндіз 10 градустан 15 градуса қадар жылы болу форазлана. Қозанда бұ минутларда 12 градус жылы.
2: Хуа тұршы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
3: Досты, неге бұлай аузыңа шып қоттың? Мәне бірінші обойныға барсан, дүрістәңді аузыңа шарсын. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-нші юрт, Әтүбән Камыда, Химиков урамы 53-нші юрт, оң яттан кіресе.

0: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушыларымыз. Яңа музыкалық сағатына уақытларға кіріштік. Сіз Болғар радиосын тыңдайсыз. Студияда мен Айгүл. Қайырлы 3 сағатымды дәвам етем. Қызу істі жайлар ұзып кетсе де, тек шулай да, білмеймін, актуалдығын жоғалтмай тұрғандыр енді желек жемістен жасалған туңдырма күні екен бүгін, достар. Өмен бик жайлы һәм тәмілі ол туңдырма, кімдер туңдырманы құмымен ошамы, шақса менің туңдырмаға есім кетмей, тек шылай да желек жемішті ясалған туңдырманы яратып ашаушылар бар. Бақша желегі білен туңдырма ясаушылар да бар, хәтті мұна бұйыл оңыш мол болды, һәм қышқылыққа аны яқшы ғын айтып әзірләп қойышылар да бәлке болғандыр. Шының білен енді тәмілі етіп туңдырма ашаушылар да бардыр әлі арағызда. Инде түшкі аш тәмәм болса да, достар, бәлкі шәйләп отырушылар бардыр, шәйләрігіз тәмілі болсын, баллап, тәміліп, ішігіз әлі бүгін болыс басы. Күні хәм, инде біз, әлбетті, құтылуйбыз, демәк, біз құтларға тиеш біз бұшырақта, әлбетті, инде омарташыларды бәлкі.
1: Әлігі сағатының иғанайшысы Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жамғыяты.
2: 19 август, 18:30. Акбарс Арена стадионы. Фонбет футбол бойынша Россия кубогы. Рубин Спартак. Матчқа кіру үшін Жонатар картасы тәләп етілмей. Билетлар клубның рәсми сайтында. Футболға кел, яратқан командыңа көш бер.
3: Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жамғыяты. Украина 118 сезон башталғысынан 1720 жыл. Қазан құрылғы екен. 2026 жыл.
1: Рафиль Жәләлиев һәм Илмира Вельханова.

0: Қазанда сағат 4.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашесі Соба Мойсыр комбинаты жауаптылығы шекленген жәмғиеті Тамлетті мойын тағдим етті.
2: Ишетесіз ме? Жәй тауышы.

0: Жақты қиялар, матур болсын дегені тілекте Хираттағы музыкаль сағатыны да башлап жібердік. Кәм бұл сағатта сізнің иқтибарызға жұмға тапшыру, қағдин тапшыру эфирға шығар біздің білен бірге болығыз.
1: Әлігі сағатының иғанешесі Елмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Елмай.
2: Иртәнгі аш яңа пішкен ипи ісі, хәм елмайның ақ майы білән башлана. Янәшәдә сыр хәм қаймақ. Һәр иртәнгі аш жылы хәтирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
3: Ямле төркеме.

0: Реклама хокугунда.
1: Сәлем, дуслар! Мен Элвин Грей, сізді зур бәйрамға шақырам. 12 сентябрді Татнефть-аренада Бұлғар радиосы фестілді шақ. Шәп музыка, яқшы кейіп, әм күшлі атмосфера болашақ. Бұл күзнің индәртлі, инхислі кешесін бірге өткәрәбіз. Ұшырашқанға қадар.
0: Ешіклеуі 6+.

0: құрбан иттері. Мәсәлән, Абу Бәкірні қарайық. Иң ұлы сахабаларының бірсі. Пиғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәламге әйттілер. Кімді кім пиғамбарымызды тауып кетіре екен, исән ме, еки өлген халетте ме, оның білен достын тауып кетіре екен, біз оларға ез дия береміз деп айттылар. Ез дия ол қазіргі уақытта санап шығарсаң, ол міне ез X7 бойын ба. 27-ші жыл. Міне шындай нәрсені вағда айттылар. Ол енді 20 миллиард деген ақша кім алып келе? Абу Бәкір нәрсе істеді? Пиғамбарымызбен бірге барды. Бүтін нәрсені ұйыштырды. Һәм өзін құрбан итті бұл іште. Өзінің балаларын да, малайын да, қызын да, бірсі хабар ташыды, бірсі ризығы алып келді. Өзін құрбан итті. Йолда барғанда күндіз пиғамбарымыздың ортынан барайды. Бірерсі келіп, пиғамбарымызды өтірмесін дейді. Түнне барғанда алдан барайды. Бір нәрсе шықмасын дейді алданында. Бүрі ме, екі бір хайуан ма, кіші ме, алдан барайды. Өзінің жаны білен, тәні білен пиғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәлам сақлады. Хатта ки мағараға кіріп отырғаннан соң да, Абу Бәкір өзінің киімдерін жыртып, бәрібір тешіктерін тұмалады. Шаяндардан, иландардан. Бір тешік қана қалды. Ұнатып, көрмеген. Пиғамбарымызды алып кіріп жатқырды да, енді пиғамбарымыздың бұтында жатып тұрайды. Орын кішкене анда. Көрді де тешікті. Аяғы білен тұмалады. Аяғы білен тұмалағаннан соң мына келіп шақты шаян.
1: Аяғын.
0: Аяғын. Тұмалап аяғы білен киімі білен ұмытқан тұмаларға ек көрмеген. Шында Абу Бәкір тауышта шығармады. Ықта етмеді. Сілкінмеді де пиғамбарымызды қадірлеп. Елап жіберді. Физиология.
1: Ауыртудан.
0: Ауыртудан. Пиғамбарымыздың бетіне тамды. Пиғамбарымыз енді мұнда нәрсе істеді енді оның аяғын ішкірді, өзінің шәриф тікірікләрі білен түзетті енді. Міне нешік өзін құрбан итті пиғамбарымыз үшін. Ғали радиаллаху анхуны қарайық. Шылай нешік құрбан итті пиғамбарымыздың шулу хижрет заманында. Пиғамбарымызды өтірге деп 22-ші жылда Ғалиге айтты, менің орнымда жатып қал, мен шығып кетемін дейді. Мұнда кіріп өтірішім мүмкіндер ме? Әйе. Лекин өзін құрбан етті, яра өтір сәлемін өтірләсі бар, исән сау барып жеттеді. Өзін құрбан етті. Талха ибн Убайдилла, радиаллаху анху, нәрсе ішләді? Пиғамбар саллаллаху алейхи уәссәламға Ухуд соғышында оқлар білен ата етілі. Аталар, аталар, аталар мүшриклер, оқ үстіне оқ. Нәрсе қолы білен бүтін тегі оқларыны пиғамбарымыздың тұйып тұрды. Хатта ки корона нәрсе паралич соқты. Ғұмыр бойы өлгенше қолы ішлемейді, лекин ашының білен ғұрурланайды. Міне бұл менің қолым ішлемей, пиғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәламды сақтап деп. Зубайр ибн аль-Ауам радиаллаху анху нәрсе істеді? Ухуд соғышында пиғамбарымыздың бетіне екі қодақ кірді. Ол уақытта плоскоусыйлар алып келмегендер анда соғышқа. Нәрсе істеді? Тіші білен тұтты да бірінші қодақты шығарды. Тіші кетіріп шықты. Екінші қодақты, екінші тіші білен шығарды да екінші тіші кетіріп шықты. Шұның қатлы өзлерінің тішлері де, қолдары да. Сәд ибн Әби Уаққас радиаллаху анху пиғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәлам тішіп кетті шығырға. Уқлар білен дегенде аталар пиғамбарымыздың үстіне ятты. Дегенің
1: соқлап енді
0: пиғамбарымызды қолдап. Сәд радиаллаху анхуның арқасы кірпік кебек болды. Кірпігі әйленді уқларының көплігінен. Ләкин пиғамбарымызға ұқ тимесін деп шылай ішіледі. Пиғамбарымыздың үстіне қоплап ятты ғана. Мінен жігіттері өздерінің жанларын Абдурахман ибн Ауф бүтін ақшасын кетіріп берді. 900 дие әзірледі. Уфман ибн Ауф Афан радиаллаху анху мінглеген-мінглеген динар берді. Бүтін әзі малларында, өздерінің жанларында, тенлерінде құрбан еттілер. Қызғанмадалар. Міне шының білен алар нәрсеге, міне бұл есімлікке кіруге лайықлы болдылар. Сен лайықлы боласың келе екен. Құрбан етерге тиеш өзіңнің. Құрбанлығың боларға тиеш. Мен башлап жібердім. Қайбір кішілер мақтана. Әйе, мен ол мәшетіні башлап жіберген едім. Ең бірінші біз ішіледі ғаны. Ә, қазір сен қоя. Сен юғалды, юқ біз сен. Намазға да келмесең, жымғада да көрінмесең. Бірден де іштеді қатнашмесең. Қоясың сен. Әйе, башлап жіберу яқшы іш. Лекен дәуам ету. Керегірек. Мұхимірек. Шын үшін мені бұл 10 сахаба да нәрсе істеділер. Олардың тарихына қарасаң, ғымыр бойы дәуам еттілер изгілікте. Изгіліктегіне түгіл нәрсені білендір құрбан еттілер. Ең яратқан кімдер ақшасы білен, малы білен. Ғұмар радиаллаху анху нәрсе де, гіл пиғамбарымыз янында ерді.

0: Өйдені бұза, законды бұза, мұнда пиғамбарымыздың өтірге тілей. Әйді, пиғамбарымыз ғасым етті, тұрттыныштан ғымар керекмейм, біркімге де тиме, біркімге де өтірмеді. Лекен ол әзір едіп, нәрсе болса болсын, лекен пиғамбарымыз исен қалсын деп, құрбан еттілер пиғамбарымызды. Әм шылай ұқта бізді, өзі-біздің мені бұ үшлерімізді, бірәрсі мәшікке қоршы шыға екен біздің 25 мәшет Сырбақында ішлеп келді. 13-і біздің Татарстанда ішлеп келді. Не үшін ішлеп келді алар? Біздің бабаларымыз бермеділер манараны кесерге. Қайбірлер өзілері мініп кесті. Лекен қайбір ауылларда, қайбір шәһәрлерде тарихларын біле бер, шылай ма? Бермеділер. Құрбан еттілер өзлерін. Бүтін ауыл шығып басты. Кесмейсіз, манараға тимейсіз деділер. Міне бұлар құрбан ету болып санала. Өздерінің жандарында, өздерінің тендерінде, малларында көп мүкішілерін алып кеттілер сіргенге. Бермеділер, берішмеділер. Міне бұл нәрсе болып санала, құрбан ету болып санала. Әлбетте міне бұл құрбан ету себебі сен міне бұл есімлікке кірге лайықлы боласың. Лайықлы болуға тілейсің екен, құрбан етуге керек. Әлбетте енді закон рәуішінде, закон қисаларында нашарлық білен түгел, гүнахны гүнах білен түзетуге ярамай, нашарлықны нашарлық білен түзету дұрыс түгел. Енді ярай тұрған әрбір пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва сәлләмнің сахабалары ішлегенше, ярай тұрған жолдар білен, дұрыс хикметлер білен ішлеу де мұһим болып саналады. Міне бұл олардың екінші сифатларынан болып саналды енді бұл сахабалар.
1: Бүгінгі біздің тапшыруымызда мұхтарам қонағымыз Қазан Ислам университетінің үлкен мұғалімі Ғабдырахман Идрисұлы Ғалауи Динов болды. Келесі жұмада шушу орында шушу уақытта көрішкенге қадар достар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух хазрат.
0: Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух.

Без бүгін технологиялар шырында яшейбіз. Әмме иң зур байлық элекегіш яу шулып болып қала. Ул сәлеметлік. Қытайда мұны мінгнәрше ел элек аңлағаннар хәм организмны сақлау үшін табиғат күшіне мәрәжәғәт иткәннәр. Санчи шул традицияларның бүгінгі күнге келіп жеткен қиымәтлі мирасы. Традицион қолланыш бойынша санчи юғары қуан басымы болғанда, қуан әйләнеші бұзылғанда, баш ауыртқанда, баш әйләнгәндә, қуан тамырлары сәләмәтлеген саклау үшін кин қолланыла. Шулай ук стресс, хроник ару, күшсезлік, йоқы бұзылу, қатер нашарайу кебек халәтләр вақтында да билгеле. Санчи белән яшьләр дә, өлкәннәр дә

Қазақсына. Біреулер үшін ол активлықны сақлау шарасы, екіншілер үшін өз сәлеметлігіне иқтибарлы мүнәсәбет көрсетуінің бір юлы. Үлкен ештегі кішілер орасында санши айырушча популяр. Оны қуан басым өзгеріп тұрғанда, қуан тамырлары біле бейлі өзгерішлер көзәтілгенде, баш ауыртқанда, йоқын ашарайғанда қолланалы. Көптер ұзақ уақыт қолланғаннан соң өздерінде жеңіллік, тынышырақ йоқы, күш қуат артуын белгілей. Қатын-қызлар саншыны организмнің табиғи балансын сақлау, ешке бейлі өзгерішлер шырындай өзлерін яқшырақ ес ету үшін сайлы. Ир отлар исе аны активлықны, хәм ішке сәлетіні сақлауға ердем етуші өсімлік боларақ бәйәлі. Қытай медицинасында бір ақыллы фикер бар. Ауруны даулауға қарағанда, оны болдырмай қалу көпке әхәмиетлері. Шуңа көре онда сәлеметлікні сақлауға ердем етуші, табиғи өсімліктерге зур иқтибар берілі. Санши ғасырлар давамында расланған нықлы сәлеметлік негізі болып тұра. Сәлеметлікні ертегеге қалдырмағыз. Өзіңізге һәм якыннарыгызга бүгіннән үк иғтибар күрсәтегез. Санши бары тек фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Давалау чарасы булып саналмый. Искәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табип белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.

0: Хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндіри жамғияты.
2: Машинағыз отылды ма? Тракторда тек тұра. Запчасыз үзіліп күнің өтсе жауабын бізден сұра. Киндіріда сельхознап бар, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бар мында.
3: Бойлар сабасында 2.52.46, опаста 3.45.22.
4: 11 градус қына әлігі минутларда қозданыбызды. Желдің жөнелісі күн батыстан атмосфера басымы тіркеміш бағанасының 749 миллиметрін тәшкил етті, геомагнит қыры тыныш.

0: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушыларымыз. Әлі кешік болып бітмеген күн, тек міне халық іштен қойта бастағыш кеш кебек тұйыла бастайды. Қысқа сағатлы үш күні бүгін отнаны тәмамлап, ішлеріні тәмамлап, үйлеріне юл алушылар бардыр әлігі минутларда хәм шылай ойынды. Ял күннәріне өзлерінің бүтін күшін энергиясын енді ялға келеген кішілер шақтыдыр. Емен болсын кештеріңіз тәулік дәуамында шылаушы Бұлғар радиосы кеңліклерінен айырылмағыз. Сәлем білі, мен Айгіл Хайруллина деп білер.
1: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС-77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.
2: Әлігі сағатының иғанашысы Рубин футбол клубы жауаплығы шекленген жамғиеті.
3: 19 август, 18:30. Акбарс Арена стадионы. Фонбет футбол бойынша Россия кубығы. Рубин «Спартак». Матчқа кіру үшін Жонатар картасы тәләп етілмей. Билетлар клубның рәсми сайтында. Футболға кел, яратқан командыңа көш бер.
4: Рубин футбол клубы жауаплығы шекленген жамғиеті. Украин бизнес 8 жыл.
5: Илшат Сафин.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Хава торышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндери жамғияты.
2: Машина ғыз отылды ма? Трактор да тек тұра. Запчас үзіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндери да сельхознап бары. Техникаға керек ярақ. Түрлі запчас бары мұнда.
3: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84.
4: Хайырлы кеш, яки хайырлы күн, сауларымыз, ассаламу алейкум, дусларымыз, дусбайларым. 10 градус жылы геомагнетик активлық 2 балына тәшкел ете қазір қазанымызды. Томшалап тұра, бұлытылап тұра, желдеп тұра, атмосферасым 749 мм, дымлық 93%. Ертегі алмашын ұшан бұлытылы, орны білән яуым түшім тіліне 5-10 күндіз 10-15 градус қына жылы. Жылырақ кейінігіз, дуслар, енді мінәк кізіні қатырләткен күн.

0: Тысыда там летті майында яшырынген. Там летті майы, жай тәмі синең табында.
1: Иғтибар! Терезе керек болса, олтын қолны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
2: Уважаемые абитуриенты!

0: Қандырылған сүт. Бары тек жерлі, бары тек өзі бізнікі. Әлбәтті, милли тұндырма.
1: Болғар радиосы рекламы қызметі телефоны 570-50-95.
2: Болғар радиосында музыкаль премьера.
3: Давлян, Ерек бар. Гүлфия Шакирова сөзләре Илдус Давлянов кейер.

0: Қазанда сағат 6. Яңалықлар шығарылышының иғанашесі Соба Мойсыр комбинаты жауаптылығы шектелген жәмғияты Тамлет Тамойын тақдим етті.
1: Ишетесіз ме? Же.

0: Радиопрограмма «Радио Болгар» «Болгар Радиосы» зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
1: Реклама «Хокуганда».
2: Қадірлі достар, елінің ең зор музыкалық оқиғаларының бірі жақындаса, 12 сентябрьде Татнефть аренада Болгар радиосы фест ұзашады. Біз де бұл зор бейрамда сіздің үшін ең жаратқан жырларымызды басқарашақпыз.
3: Әйдегіз, біргелеп көңіл ашық, һәм қызды бірге матур етіп қарсы алайық.
2: Татнефть аренада күтіп қаламыз.
1: Яшықлауы 6+.

болмады бейғайбі ұмады бұтәнше қош ұнаттым дегенде сен кірдің түшлеріме қолды бір ғайыбым бары бір ғайыбым өз-өзім алдымды нектір мен ұнаттым.

0: Болгар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының еғанашысы Казанский стальный профиль жауаплығы шекленген жәмғиеті.
2: Қорали Ибрахим, юртыбыз түбесін қойшан олықтырабыз енді. Әне көршілерінің түбелері ой-ой сыйфатлы көріне.
3: Қатын, олар бит испанска сиерра металлы черепицасынан ішләділер. Қойан олырға соңаны.
4: Юрт түбегіз яқшы. Құлай бейеден болсын дейсәгіз, премиум классында болған яқшы жетіштірушілерінің бірсі Казанский стальный профилі ғакіліг. Сойлыйбыз, қорай.

0: Эшлибес. Казанские стальные профили. Егермейке, Егермейке, Туғыз ескірік беш.
1: Температура түбені, я дослар, 9 градус жылайлы. Тоғын түбені ерге мемкен. Геомагнитик актив икабалына тәшкелет. Атмосферасы мәжеді 49 миллиметр. Дымнылық 94%. Иртегі августның 15-ші күні шимбе алмашын үшен болытлы. Йоңғыр яуы мемкен 5-10 градус қана жылы түнді күнді зон 15 градус шамасы жылы ташақ. Жил күші үшен күн-якын батыштан секундына 14 метрға жетерге мемкен.

0: Қазанда сәғат 7.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Волганың Қазанда сатуларын ашқан бірінші рәсми дилері Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияты.
2: Если не сейчас, то когда еще будет выгода на Волгу? В Кан Авто до 650 тысяч рублей. Резина, защита и бронепленка в подарок. Если думали о новом автомобиле, ждем вас в

0: Әлігі сағатының иған әшісі Рубин футбол клубы жауаплылығы шекіленген жамғыеті.
1: 19 август, 18:30. Акбарс Арена стадионы. Фонбет футбол бойынша Россия кубығы. Рубин Спартак. Матчқа кіру үшін Жонатар картасы тәләп етілмей. Билетлар клубның рәсми сайтында. Футболға кел, яратқан командыңа көш бер.
2: Рубин футбол клубы жауаплылығы шекіленген жамғыеті. Украина 18 сезон башталғысынан 0-20. Озан Кырлыл екен. 0-2016 жыл.
3: Болғар радиосы.

0: Топ.ру уникештен үлкенреклерішін.
1: Қойнар хит, қойнар хит, Бұлғар радиосында.
2: Хәр уақыттағы ше бүйік татар тілінде исән мүсіз деп дәшәм сізге мен Гүлна Сәфәрова. Сіз аданың иң популяр жырларын һәм жыршыларын бірләштіріп тұрушы Ойнар хит хит парадының радио версиясын тыңлайсыз. Бұлғар радиосы жұмға кешкі жиді Ойнар хит дейме қағидалар шолу. Құшатқан жырығыз яке жыршығыз бар екен. Хит парад барышында Бұлғар радиосының ВКонтактедағы рәсми тіркімін әкіріп, олар үшін өзіңіздің тауышларыңызды қалдырып шыға аласыз. Ә біз хит парадны башлап жіберейік һәм башлап жіберіріміз жәй турында сөйләшуді. Но жәй дебінде жәй узып бар. Бола шақны іске алырбыз. Жәйгі каникулларын артистлар қойда уздырған екен. Бұл каникулларының ең рахат күні һәм түні қойсысы. Бәлкі бірінші да құрқылып қашығы сұйырса о шәхәрге бару болғандыр. Қазір барысында алдағы сағатта сөйлермін. Бізден айрылмағыз, хит парадына башлайбыз. Хит парадына Татарстанның халық артисті Илсаф башлап жібере. Илсафның каникулы ауылда эшләп узатырған булған. Май айыннан бақша эшләре, көтүгә чыгу, пешен чабу, басуда шигендер чабу, утау һәм башкалар. Илсаф белдерүенчә, исемлекне төнгә кадәр санарга була. Әзрәк үскәч, егет булгач исә, Илсаф ат җигеп колхозда эшләвен, тракторист ярдәмчесе булып эшләвен дә искә алды. Уйламагыз, җирше зорланып әйтмим, менә әбарти гырланып саный. Киресенчә шушы авыр эшләр булганга күрә генә искә алырлык хатирәләр бар дип саный. Менә шундый эшчән халык артисты Илсаф хит парадта балачак ипие дип җырлар. Рәхим итеп тыңлагыз.

Ширата Гузел Салаватова. Гузел Салаватовның балашағы дәуәтесі һәм дәуәнесіге нәшәсінде ауылда оза тұрған болған. Гузел ялан аяқ ширәмдә шабып, аунап үскен шын ауыл қызы болуы белән ғұрурланам дейді. Кішкене генә қызның иң истә қалған балашақ мезгілләре ол күту қу, аны қаршы алу һәм әлбәттә күту-күту. Күтүлектә 3 литрлы банкада чәй ишүләр, күкәй ашаулар. Гузел өчен болар балашақ тәме. Олғая, үсе түшкәш исә бу эшләргә дәвәтисе белән пешеән шабу, дәвәнисе белән сыйыр сау, мунша кереп, дискотекага чыгулар да кушыла. Гүзәл боларны еш искә ала һәм рәхәт балачагы өчен шөкер итә икән. Аның фикеренчә, хәзерге заман балалары бик күпне югалта. Бүген дип җырлаучы Гүзәл Салаватова кайнар фикерне алга таба дәвам итә.

хит-парадының шираттағы позициясын олып тұрушы Лилия Ғимаддинова шәхәрді өскен қыз болып шықты. Шулай Далжи ойларына, Мүслим районы Иске Қорамалы ауылына әнесінің әнесі, яғни Фәриде әбесіне қунаққа қойтатырған болған. Жүрші

айрыш әбесінің іштеп шырген ризықларын, үш пышма, қимақларыны сағынып іске алы. Бала шақтан істе қолған бір матур қатересі да бараны. Лилияның қаманың бір туған апасының туған күнлері июлде екен. Фәрид әбейлері ел сайын бір күн сайлап, бүтін ауыл балаларын жиып, зур бейрем ясытырған болған. Әбесі оларға деп қорлыған хам құра жиләге тізіп, бик дәмлетіп, торт тап шыратырған болған. Лилия сүзлерінше, оның башқа бір қошанда мұндай дәмлі торт ашағаны болмаған. Хатирелерден Лилияның жырына көші хит парадда ол «Йоратқанда» деп жырлаған.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: طب شروع ونيكيشتن الكنرك لرشن
2: قاينار هيت قاينار هيت بلغار радиосында.
3: Чирата Рина Шихапов. Оның каникулары ішке бағышланған болған. Ринас 10 балалы ғайләді әтесіз үскен екен. Шынлықтан ішләрі де көп болған. Оның сілеуі бойынша әнелеріне болушы үзінен қар ғайлі әғзасы өз ішін тұрышып, қар жеріне жеткіріп башқар атырған болған. Қырда шығындырда отағанлар, бір әңгіде ішілегенлер, үр жүріні де қорағанлар, ә іш біткеш белгілейінді ұнарға дайары. Ол уақытларда ол балалар рәхетленіп суда құйынғанлар, 9-10 сыныфларда оқығанда қапқа тіплерінде қызлар білен де отырғанлар. Рина Шихапов шушындай матур, істе қалырлық бала шағы үшін Аллахы тәғәләгә мең рәхмәтле. Шүкір дей ул, һәм хит-парадта да шүкір дейіп жырлый. Язмыш бураны дип исемләнгән җырын хәзер үк куеп җибәрәбез.

ауылда үскен балалар буларақ жегі каникулларны гіл боқшада өткерейдік дейіп башлады сөзлерін Рәмилә һәм Рәзилә Батыровна. Батыровалар ауыл қызлары. Әзірек боқша ашы бітіп кетсе, қызлар түзімсізлік білен лагерға кетіні күткенлі. Шулай тұрып әти әнелеріне қызмет орындарынан берілген пучовқы білен, бірер смені болса да лагерға ел итерге барып қойта тұрған болғандар олар кішкіне вақытларында. Ауылда кейші тұрулар, ауыл клубына шығып, қәлден тойғанше дейулер олар үшін шақ қатмалы қәл болмаған. Бұл ғадәти көрініш тек вақыт ұзған сайын нәқ міне шул мезгілеріні соғынып іске алабыз дейалар. Оларның естеліклерінен әйдәгіз жырларына көшек. Хит-парадта «Ул син генә» деп жырлы Батыровалар. Жыр шасан, олар үшін тауышығызны да бере аласыз.

тағын ике башқарушы қалды. Шуларның бірсі Ниясы Фиулик. Баянчы Ниясы Фиулин жәйгі каникулларын Баулы районы яңа шүті ауылында уздыратырған болған. Пішен шабу, сабан туын күтіп алу, егетлер білен балық тұту су күйініға ерулерін ол яратып еске алды. Яңа шалты ауылына қайтқанда ол бүтін үште ердәм ететірған болған. Мұңа істебәлі Нияз Бұршақ, Семенке қыздырып жұмға шимбе екшембе кішілерінде дискотекаға шығуларын да еске алды. Хит-парадта ісе Ниясы Фиулин и жаным деп жырлай. Тыңлаймыз.

Әмінә мен өзімнің таушымны бұ атнада Рүстем Асадулинға берем. Хит-парадта оның есім фамилиясы да бар. Рүстемнің жәйіне келгенде, оның болаша қатирелеріне берілсек, жәйі оның ауылда ұзатырған болған. Қатирелер әлбәтті бүйк көп. Ләкин иң істә қалғаны мұна мұнысы. Рүстемге 9 еш болғанда ол трактор ертірге үйренген. Егіт үшін 70 түрлі хүнер да оз дейерсіз сіз. Әйе, ләкин іш мұның мүләңіне тәмамланмай. Ол абысының тракторын олып, күші ауылға қатлы кеткен. Исән сау барып жеткен, хәм кері әйләніп қойтқан. Ауылданы нешік қаршы алғандарын көз алдығызға кетіресіздір. Күйінді көптен өсіп жеткен Рүстем абысының ұрышуларын әліқаманда ұныта алмай. Хит-парадта ісі Рүстем Асадулин Нора жиләге дейіп жырлар.

Бүгінге шулар сіз аднаның ең популяр жырларын, хам жыршыларын бірләштіріп тұрушы Қойнар хит-хит парадының радио версиясын тыңладыңыз. Микрофон қаршында сізнің білен мен Гүлнәс Әфәрова болдым. Тапшыруының тауыш режиссері Марат Аюпов. Біз сізнің білен сау болашамыз, исән сау болығыз, жейгіз яқшы өтсін. Ең мүхімі, өзігізні хам яқынларығызны сақлағыз.

0: Озанда сағат 8.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашесі Соба Мойсыр комбинаты жауаплылығы шекленген жәмғиеті Тамлетті Мойын тағдим етті.
2: Ишетесіз ме? Жәй тауышы.

Тілей соғыларымызсыз, қайырлы кеш, ассаламу алейкум, мұхтарам радио тамашы дұстарым, дұстайларым, бүгінгі жұмғаны ұзаттық. Мүсілман ай календары бойынша қайыш байға жинді біздің башынады екінші тәулігі біз, әм, ләкен әлі бүгінгі біздің оқиғалары біз, бүгінгі сүйінішілі мотор оқиғалары біз, шаралары біз девам етә. Әм, құтлаулар, тәбірікнәмелер Бұлғар радиосы дұлқынларында. Жырлы сәлем тапшыруын баштыбыз дұстар Илхам Япаны хүрмәт белән радиолгычлар янына чакырыйм әле. Апаста яшәүче безнең өчен бик кадерле булган әниебез Фәйзуллина Илхамия Тәүфик кызының бүген туган көне алып бәйрәме 75 яшьлек юбилее. Кадерлебез сине өчен күңелдән туган көне гомер бәйрәмең белән котлыйбыз. Һәр туар таңың шатлык белән атсын. Худай саулыктан сәламәтлектән айырмасын. Бәрәкәтле озын гомер әтиебез Гайфулла белән тигез ғымыр насып етсін. Жан тұнышлығы, күнгіл көтәрін кілігі юлдаш болсын сеңа. Иңнәріңдегі шәфқат фәріштәсі бір қошанда тошламасын. Болаларың, ынықларың әм ынықшықларың бәхітін әсі еніп, қадыр хүрмәтті ешерге асын. Иң изгі тілекләр білән әтейбіз Ғайфулла, болаларың Илшат, Резиде, Гүлшат, ынықларың Шамил, Альбина, Алина, Тимірлан, Самир, ынықшығың Ойназ деп юланылған әлігі Құтлау. Фәйзуллина Илхамия Тәүфик қызына 75 яшьлек көркем юбилейі ғымыр бәйрәмі туған күні білән шын көңілден құтлыйбыз әлі кезгі тілекләргә қушылабыз ғымырның ұзыны сәләмәтлікніңі бәхетлерінің зұрсы бізден де иғылас тілекләріні әм сыралған әлі кезеріні бөлә кетіп олағыз.

Апостол Яшаусы біздің үшін бик қадірлі болған әніге біз Файзуллина Илхамия Тәуфик қызының бүгін туған күні ұлы бейрамы 75 яшлік юбилейен. Қадірлі біз сені үшін көңілден туған күні білен құтлыйбыз. Әр туғартаңның шатлық білен атсын. Аллаһы тағала саулық, сәлеметліктен айырмасын. Бәрекетлі ұзын әтие біз Ғайфулла білен тигіз ғымыр насып етсін. Жан тынышлығы көңіл көтеріңкілігі юлдаш болсын сеңа. Иңнәріңдегі шәфқәт фәріштесі бір қошанда тошламасын. Болаларың, анықларың, һәм анықшықларың бәхетіне сүйініп, қабір хүрмәтті ешерге ясын. Иң ізгі тілекләр білән әтиебіз Ғайфулла, болаларың Илшат, Резиде, Гүлшат, анықларың Шамил, Альбина, Алина, Тимірлан, Самир, анықшығың Айназ деп юлдан алған иде Болғар радиосы. Сайтына келіп ерішкен әлігі тәбірікінәме болғар radio.com біздің сайты біздің адресі дұслар қытлауларығызны тәбірікінәмәләрігізні еуларға мүмкейін рәхим етегіз, язығыз, туған күн юбилейлар оңайнан изгі тіләклер, матур

9:27 минут. Жырлы сәлем тапшыруы Бұлғар радиосы тыңдарында. Сізді мен Фаил Ғимадов сәлемдеймін. Демек, достар, сәлем юллау мүмкіндігі біздің әр радио тыңдаушымызға тудырылған Макс номерге әмәлді. Рахметіңіз біздің Макс мессенджерінің телефоны 891-78-555. 915. Шылайыңды сәлемлерігіз біздің тұлқынларымыз аша мотор мұңлы. Әм кім кенді үші дәртілі бәлкей мәне үшінді жерларға оралып бары берішір, дұстарым. Үм бүгінгі кешілерігізіне тағында емілер. Тағын енді шынуды анатмағыз біздің сағат. Оннан соң тұлқынларымызды тонышу хақындағы қабарларігізді яңғырар. Яғни енді әби бабаларымыздан қолған таныштыру, қауыштыру, парлаштыру, димлеу ішлерін Бұлғар радиосы білен бірге алып барырбыз. Әм әлбәтті енді кімдерінедір бәхетлі ғайдәлі елғызлықтан орындыру мақсаты білен айыштырылған әлігі бізнің қызметі бізді шушуқ Макс номері ердемінде ішлі ғамәлге ашырыла 891-78-555-915. Әм енді кімдері бізді елда таңдайды, достар, бүгінгі жұмға ішлерін тігерлеп туған яқларына туған негізлерін әмін ауларға ел тұтқан қайырлы мен еллар қойтып жетушілерге де бізден ашылайық қойнар сәлемдер өзіңізге, яқынларыңызға.

0: Хабар радиосында хава тұрышы.
1: Хава тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндері жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнің өтсе жауабын бізден сұра. Киндерида сельхознап бар. Техникаға керек ярақ. Түрлі запчас бары мұнда.
3: Киндері лесіне жиде. Телефон 237-92-02.
4: 10 градус жылы қазір қозданымызда, достар. Геомагнитик активлық 2 волна тәшкіл етеді. Атмосферасымен 748 миллиметр, дымылық 89%. Елға көлдерде, сулықтарда соның температурасы төмендеген 15 градус қана жылы. Ертеге апас Буатеті Шүпірелі районларында. Яңғырлар яуы мүмкін, түнде 8-10, күндіз 10-14 градус шамасы жылы болу ықтималды фаразлы синоптикларымыз. Көпшілік районларда жылай күнде яуын түшімдер болуы мүмкін.
0: Бұлғар радиосында реклама.
5: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то

0: Талғар радиосында хауа тұрышы.
1: Хайырлы кеш, сауларыңызды. Саламу алейкум, достарымды, сайларым. Талғар радиосы тапшыруларын дәуам ете. Қозанығызда 13:04 минут. Хәм хауа тұрышы турында мәғлумәт алмашынышын болатлы ертегі. Яуым түшімнер болырға мүмкін 10 градус жылы. Әзір қозанығызда геомагнетик активлік 2 балына тәшкіл ете 9 балы. Дәреже білен шағыштырғанда атмосферасымен 748 миллиметр. Республика вызнан чистой Болгар базарным атаках Субай Нурлат районарында иртега тэмна 6-9 кэндэс 11-14 градусах дэрэжэлы. Шлоюка янгарлар яуайшақ.

бүгінгі 14 август туған күндерін белгілеп өтерлер еді біздің әлігі затлы құрметлі мұқтарам шақыстарыбыз Сағид Сүншәлі шағиры біздің бүгін дүнияға келген күні 1889-1937 жылларда ғымыр еткен ғалимы біз Мирфатих Зәкиев 1928-2023 жылларда ғымыр еткен язушы әдебі біз Әнәс Исхақов 1945-2019 жылларда ғымыр еткен мәне шындай шәхісләрінің бүгін дүнияға келген күннәрі. Бүгін туған күннәрін белгілеуші құрметлі шәхісләрібіз арасында Луиза Батыр Болғары композиторыбыз, популяр жырлар авторы Әлфия Сиддикова язушыбыз, әм Хафиз Мирғалимов саясатшыбыздың бүгін туған күннәрі. Мәне шындай құрметлі шәхісләрібіз турында мәгълүматларын еріштірдік интернет кеңліклерінде, олардың туған күндері екендіктері, дүнияға келген күндіктері екендігі турында мәгълүматларын алдық достар, һәм енді исәннәрнең кадерін, үлгәннәрнең кабирен бил дип безнең халкыбызда юкка гына әйтмиләр, әлеге сүзләрне онытмыйк.

Дутусар, бүгінгі тін деуамында, бүгінгі 14 августының оқиғаларын кім еткендей сөтіп жиды қайдағызынды ертегесі боласы оқиғаларыны да. Анонсылы тұрғалым, ертегі біздің археологлар кені дозарым. Тәбіреклерге анатмайтын, біздің тарихы бізінді қозынып, бүтін хақиқатыны тузан әм болшық туфырақ ораларынан бізге тәқдим ету үшін әлігі үзіншәліклі әнәрияларының әнәри бейірімнәрі археологлар күні ертегі 15 августа белгілі бітілі. Әмінді достылар, бізнің мұна ризыққа келгенде әйіне ертегі болды қияр күні белгілі бітілі. Болды қияр, болды помидор, тұзлы олма, тоғын үллі нәрселер әйіне ғымен біздің қобыл етуге, біздің темге біраз ғана қоршы келсе де, лекен шолайда бар мұл мұна шынды қиярдан қиярны болы етушілер, помидорны болы етушілер, олманы тұзлы етушілер, бәлге енді оңышыны қоя-қоярға білмегештен енді бәлке тұзлы башларға да болады рәйімі. Бұ енді ертегесі боласы қой бір қызықлы, үзеншәріклі оқиғалар білән тоныштыру болды, әлі мұның білән ғына шекіленмей.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: Бүгінгі 14-ші августының ақырғы есті намазын азан яңғырады, достары. Бүгін біздің шулай оқ Рабиғул әуәл айы, мәуліт айы, пейғамбарымыз, сүйікті пейғамбарымыз Мұхаммед саллаллаһу алейхи вассаламның туған айы. Һәм енді ертегі 15-ші август, шенбі, ертеңгі намазы уақыты 3:16 минутта.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Кімнердір әлі шортадан, футболкадан, кімнердір енді жылы курткалардан, иді бүгін күні шынды ирақдыслар әйе. Сіз қойсы түркімде ол, мен мені икіншісінде, яғни жылырақ күйіні яқлы. 10 граду жылы қозанымызда геомагнитик активлік 2 балына тәшкел ете. Иртегі дұслар, республикамыздың әгір жеменделі ұсала бұғамен зәлі шоғылы төвен қамы. Шәһәр әм районларында 5-8 градус тәнілі, күндіз 12-15 градус жылы, яңғыр яуы ықтималды форазлы синоптикларымыз.

Осында сағат 10 Бұлғар радиосы білен бұл әмбәгізгі дәмінің мотор емлі кешілер діліп, түннер деп әйтірге дәмінкен енді тұзларын Бұлғар радиосы тапшырларын дәуам еті студи дәмін Ойл ғиматып әм Илі берішкен бірінші қабар біздің тұлқынлары бізді тонышу қақындағы қабарларге старт берілді дұстар тағы бір сағат дауамында сізнің қабарларыңыз еңгірі оннан тәмамлыйбыз демек 891-78-555-915 біздің макс номері язығы сәлемлеріңізді тонышу қақындағы қабарларыңызді яғымлы қатын қыз білен тонышасым келі деген радио тұңашы біздің телефон номері 895-03-20-19-75 тағы бір қот яңғыратам біргені де түгіл екі тапқыр яңғырай танышу қақындағы телефон номерларығы 895-03-20-19-75 яғымлы қатын қыз білен танышырға тілеуші радио тұңашы біздің телефон номері

0: радиосында хауа тұршы.
1: Хауа тұршы түрінде мәғлімет Зей Жәлел әлмет Ознаққай бүгілмә Баулы Ленагор шәһәр һәм районнарында. Яуым түшімнәр күтіле ертәгә тілмә 5-8 күндіз 17-15 12-15 градус чамасы жылы фаразланыла. Қазанымызда 10 градус жылы деп хәбәр итә. Әлеге мизгелдә синоптикларыбызның мәгълүматларына караганда геомагнитик активлык 2 балны тәшкил итә, атмосферасы 748 мм, чагыштырмача дымлылык 91%.

біз қыз қорғаннан қыз қорып, күзге таба барам. 31-нен келе біздің августыбыз. Әм, достар, ертегесі күннің ашылай күнде өзінші әркілі оқиғалары білін. Тонышу бізіне деуам етебіз, ертеге Виктор Цойна іске алу күні білгілі бүтілі. Алло, деп айтабыз бітейімі, достар, мәне шул сөзінің күні білгілі бүтілі. Шул сөзінің туған күні де бар екен әлі юққағына түгіл, аның тарихы да бар, телефон болға шында әлбәтті. Аның сөзі де бар, әм, енді қоян келіп шыққанлығы турында да әлігі сөз 1876 жылғы барып тұташа екен ең бірінші телефон. Ойлап табу ең бірінші сөйләшу, ең бірінші сөз башлау мінәбет тарих әйімі. Қазір енді шул сөзінің де тарихы, әм шул сөзінің де туған күні белгілеп өтіле.

Студиямыз компьютерінде 22-22, яғни мәселен 11-22 минут. Мен сол 4-лі, 4-2-лі саны әм дұсларынды. Олға таба девам етебіз. Сізден келу ерішкен ешіраттағы қабар. Мен әйінді көпшілік радиотонлаушыларыбыз отына бұйыр. Орғандыр, толғандыр десем, қоял ол жер жемірті бүшілеушілерді бар екен. Әйе, дұсларым, ұшанмасағыз мұна. Қайырлтын әрфайыл мұна, мен боллы помидор ебам әлі. Ғайлебіз білен яратауыз боллы помидорынам. Әм рецептінді тәқдім еткен біздің радиотонашыбыз рәхмә де оғыры мұна. Иқтибарлы болғызыздар, эксклюзив, бардық болға радиосын тыңлаушылар үшін боллы помидорның рецепті қойнатмат болып шығадырыны байымы. Әлі компот мә, әлі башқа мә. 3 литрлі банкаға 4 аш қашығы шикер, әм 1 аш қашығы бол. Әм башқаларыңыз аласы деп елмайған біздің радиозың ашығыз. Әлбетті әйінді помидор саларған маса керек. Ең мәйімі болы помидор келіп шықсын үшінді. Рәхмәт елсін, мені бет әлі бол дегені башқа келмеген едейімі. Тағында болырық, тағында тәмдірік болсын үшінінді әлбетті бұ. Мені шылайдыслар, болы помидор әм біздің болы қияр, тұзлы алма, шынды эксклюзив біздің рецептларымыз білен бүгінгі түніміз, бүгінгі кешіміз, алға таба дәвам етеді. Рахмет сізге, алсу бек зор.

ғашик булам, әллә қояшаным ашқына. Таңларыма ғашик, күкләріме, шешкелерге ғашик, дүнияға. Қырықныққа қырлаш болу керек мекен әллә мұны тұярға. Йыллар инде тирән із қалдырып, засос білән бейзи битлеріні. Бізді күшлер хазір Альпныққа, бір сілтенсем, еғам кертені. Алды менде бары ақыл білән, шырым шынды, ақыл отырған. Йылда шылай өткен тұрмышымны бір бушатам, иәнәт отырам. Иншаллах дем, бәхет өзі шулдыр, бәхет тәмін тұйып яшауда. Қартаймын мен йыллар өткен сайын, тик көңілім генә яшәре. Айгүл Вәлиуллина.

Нәк 15 августыслар ертегі бірінші тапыр «Алло» деген сөз қолланған деген едік бітәді, емем. Міне оның тарихы шырыл инглиз сөзі «Hello» білен бейлі екенін. Анатып жібермек, дозлар. Әйіп, бәхәсләшкенлер, тегі сөзді мінен башлай бізімі. Бұл сөз білен мі әңгемәнім телефон ойлап табылға ішті әм «Hello» деген сөзіне қолланғанлар әйінді мінен. Башка илләрдә, Россиядә шул исәптән ул үзгәртелеп, "Hello" дигән сүзне "Алло" дип килеп чыккан икән. Һәм без инде менә шуны белеп торыйк, дуслар. Ни өчен без шулай

Эндешкені бізнім. Әмінді мұның үшін ғалим Томас Эдисонға да біз рахметлі біз. Оның да енді әлбетті өліші бік зор ұл. Нәк мұна шушы сәлем деген сөзіне, hello деген сөзіне қолланырған тәқдим еткен. Демек, бұл енді біздің ертегі боласы бақиғалары біздің қойбірлері білен. Танышу ниетінен сізге тәқдим етілген мәғлүмәті біз екен.

Ұнатмаған ұнатылмас әм ұнатылырға тиеш болмаған оқиғаларының бірсі Йоқынлаша дұстылар Бұлға радиосы әм Татнефт аренада грандиоз концерт болашақ. 12 сентябр ұнатмағы Татнефт арена татар музыкасының масштаблы Бұлға радиосы фестивалі ұзашақ. Бұл уникал оқиға бір сәғнада татар эстрадысының йоқты яратқан артистларын жиешек Бұлға радиосы фест. Ол концертына түгіл әшін музыка энергия әм татар мәдениеті бейрәмі. Концертный штурмчилар Булга радиосы Татнефть арена ынтылмаслык шоу югары сыйфатлы тавыш яктылык шулай ук тамашачылар өчен күп кенә сюрприз бүләкләр вәгъдә итә. 12 сентябрь Татнефть арена сәхнәсендә узачак татар музыкасының масштаблы фестивален күрми белми калмагыз. Яшь чикләве 6+.